0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Gosti stižu, jednom rukom skuhaj kavu, drugom usisaj. U Harvey Normanu odabrani aparati za kavu sniženi su do 44%, a štapni i robotski usisavači 20 do 50%. Posjeti Zagreb, Pulu i Rijeku ili kupuj na harveynorman.hr.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Zagrebačko gradsko kazalište Trešnje u novu sezonu ulazi s 4 premijerna naslova te novim programskim smjerom i platformom Trešnje Plus. Najavio je na presici novi ravnatelj Paško Vukasović. Biće tu i premijernih predstava poput Čudesna šuma, Tko je ukrao poklone, Profesor Baltazar, te Ljeto kad sam naučila letjeti. Po novom, projekt Trešnje Plus petkom čeka da nema predstava. U kazalište donositi druge sadržaje povezane s kulturom, kazalištem te djecom i mladima.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Istraživanje novih mjesta i upoznavanje lokalnih običaja glavni su motivi za putovanja, ali doživljaj odmora može narušiti susret s neljubaznim stanovništvom. Iskustva putnika pokazuju da su takvi susreti u nekim destinacijama vjerojatni nego u drugima. U Daily Mailu pobrali su mjesta koja se prema dojmovima turista smatraju najmanje gostoljubivima. Pariz je na vrhu popisa gradova s neprijateljskim stavom prema turistima. Objašnjavaju da je lokalno stanovništvo nije impresionirano ako posjetitelji ne govore francuski. Italija je iduća na popisu, premda je zemlja iznimno popularna, neki turisti smatraju da lokalno stanovništvo nije oduševljeno njihovom prisutnošću. Na trećem mjestu je Njemačka, za čije stanovnike neki turisti kažu da u komunikaciji mogu djelovati nepristojno. Jedan korisnik kredita opisao je svoje iskustvo iz 4 njemačka grada i napisao da je uz iznimke jednog susreta svaka druga interakcija, ali baš svaka, bila užasna. Zatim idu Južna Koreja, New York, Poljska, Mađarska i Češka.
0: Ne budi malo kulturan.
1: I jedna lijepa vijest za kraj. Nakon detaljne obnove otvorio se jedan od najljepših dvoraca zagrebačkog kraja, palača Erdodi u Kerestincu.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Otvorenog radija.
1: Saborski zastupnici raspravljali su o novom zakonu o tržištu električne energije. HEP više neće smjeti isključiti struju socijalno ugroženim kućanstvima. Omogućuje se jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Novost je da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neobično veliku potrošnju energije te im nuditi savjete za otplatu dugova. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
2: Ovim izmjenama određujemo pitanja koja izravno utječu na sigurnost opskrbe, zaštitu građana, stabilnost cijena, razvoj obnovljivih izvora energije i mogućnost priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu. Drugim riječima, uređujemo i utvrđujemo kako će hrvatsko tržište električne energije funkcionirati u vremenima velikih promjena kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
1: Posjetimo, tema prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora bila je ilegalni otpad u Gospiću. Dok Možemo traži političku odgovornost i odlazak vlade zato što je, kako kaže Sandra Benčić, otvorila vrata ekomafiji, SDP-ov šef Siniša Hajdaš-Dončić premijeru Plenkoviću je poručio.
3: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom za nakon svega. Još uvijek imate obraz. Dovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
4: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan, Kolar vas je naslijedio. Tome ćemo šutiti.
1: IDS-ov Dalibor Paus.
5: Da se radi u stvari o saniranju političke štete koja je nastala nepoduzimanjem, da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
1: Plenković je rekao da razumije građane Našica i Raše koji

0: izuzetno opasan otpad.
1: Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kako kaže, radi se o najkompleksnijem tehnološkom projektu koji je investicija grada.
2: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela. I lokacijska dozvola je, znači, danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
1: Najviše je zaiskrilo između Ivane Kekin iz Možemo i Plenkovića.
3: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
1: Premijer je nju i oporbu optužio da koriste ekocid u Gospiću za političko profitiranje.
4: Pa što vi mislite da smo mi budale? Mucice. Igraćemo se do izbora. Igraćemo se malo čvršće.
1: Još teže riječi uputio je Plenković zastupniku Mosta Zvonimiru Troskotu.
4: Trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa.
1: Jedno od pitanja na saborskom aktualcu bilo je i o inflaciji. Ivana Marković iz SDP-a postavila ga je u obliku kritike ministru gospodarstva Šušnjaru. Marković je podsjetila na ranije izjave vladajućih o pobjedi nad inflacijom, ukazujući na nastavak rasta kojem smo svjedočili i ove godine. Stoga je upitala Šušnjara.
5: Koliko Plenkovićeva pobjeda nad inflacijom danas mjesečno košta prosječnog građanina, prosječno kućanstvo?
1: Ministar je ustvrdio da inflacija koju proživljavamo u stvari neželjeni efekt rasta gospodarstva, pa iznio svoje vične situacije.
6: Ova vlada je učinila dodatne napore i među jedinim zemljama u Europskoj uniji imamo najpriuštivije naftne derivate, imamo zaštićene cijene proizvoda za naše građane, imamo očuvan standard građana i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Imamo najatraktivnije poslovno okruženje i povijesno rekordne visoke strane investicije.
1: Pozitivno, inflacija u Hrvatskoj ponovno počela rasti.
7: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska bi morala uložiti 10 milijardi eura u obnovu pruge kako bi dostigla standard novih vlakova.
7: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska bi morala uložiti 10 milijardi eura u obnovu pruge kako bi dostigla standard novih vlakova. U promet je jučer pušten prvi hibridni vlak koji može od Zagreba do Splita stići za 2,5 sata, ali zbog stanja pruge treba mu 8 sati.
2: To naravno nije nešto što nas može zadovoljiti, niti što može zadovoljiti ljude koji žive ovdje u Dalmaciji i u Splitu. Upravo smo zbog toga kao Vlada Republike Hrvatske i kao sektor željeznice potpuno predani obnovi cijele trase pruge.
1: Najavljuje državni tajnik Žarko Tušek. Dobra vijest iz najveće bolnice u Hrvatskoj. Na Rebru se otvara novi OHBP. Dio je to velike obnove KBC-a Zagreb, kroz čiji hitni odjel dnevno prođe i do 400 pacijenata. Na otvaranju je bio i premijer s ministrima kojima to nije bila jedina vrpca koju je rezao jučer. Zagrebački pravni fakultet nakon 23 milijuna eura vrijedne obnove vraća se u zgradu u Ćirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Više stotina građana prosvjedovalo je u Raši zbog najave da će se dio ilegalnog otpada iz Gospića zbrinuti u cementari u Koromačnom. Organizatori prosvjeda Šeroguta.
3: Ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne. Ja ne moram vjerovati, oni kao da ne dišu ovaj zrak, kao da nisu tu.
1: Sanja Pejić.
4: Zato vas smatram svih izdajnicima ove zemlje, pogotovo vama u Istri. Znate zašto? Zamislite projekt od strateške važnosti Republike Hrvatske prolazi ispod radara, a agresivno se nameće u jedno malo selo, naselje Koromačno, stavlja se sve na grbaču načelnika Raše koji misli da ima moć.
1: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković umiruje.
5: Sve radnje trebaju biti praćene analizama. Ukoliko ljudi žele dodatne analize, dodatna uvjerenja putem monitoringa o kvaliteti svih sastavnica okoliša, uključujući naravno u ovom slučaju posebno i zrak, da ćemo mi to svima kojima treba sufinancirati.
1: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u stanu u Zadru. Zadobilo je po život opasne opekline prvog i drugog stupnja, te je prebačeno u Zagrebačku Klaićevu bolnicu na odjel intenzivne njege. Očevidno je utvrđen uzrok požara, otkrila ga glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
6: Navedeno je da je uzrok samog požara, znači tehnički kvar, odnosno kvar na produžnom kabelu na kojem su bili priključeni ostali potrošači. U prostorijama policije nalazi se ženska osoba nad kojom je u tijeku kriminalističko istraživanje. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi.
1: Ministar socijalne skrbi Alen Ružić potvrdio je da je dijete bilo u sustavu socijalno-pravne zaštite, no nije otkrio je li se razmatra mjera izdvajanja djeteta iz obitelji.
7: Dok se ne završi cijela istraga, ja ne bi iznosio podatke u cilju i zaštite same istrage, njene neovisnosti i provedbe, ali u cilju posvećenosti ovog trenutka stanju koje na terenu zahtjeva ipak jedan mir do okončanja postupka. Ne možemo prejudicirati krivca, niti mislim da u ovom trenutku traženje krivca nije prioritet. Prioritet je skrb i briga o djetetu.
1: Za 2 tjedna u Dudžane stiže nova naljepnica na proizvode. Na nju će uz informaciju o najmanje 2-godišnjoj garanciji morati pisati očekivani vijek trajanja proizvoda. Riječ je o novoj europskoj direktivi za zaštitu potrošača. Mijenjaju se i pravila oko rezervi dijelova koji moraju biti dostupni, pojašnjava eurozastupnica Biljana Borzan.
8: Proizvođačima će biti zabranjeno motivirati potrošače da mijenjaju rezervne dijelove prije nego što je to zaista potrebno i bit će zabranjeno oglašavati da jedino možete stavljati originalni zamjenski dio.
1: Prema istraživanjima, više od pola novih proizvoda pokvari se tik nakon isteka garancije.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Šefica Europske komisije održala tradicionalni govor o stanju u Uniji.
9: Detalji stižu ubrzo.

0: Sat otvorenog radija.
1: Europska sigurnost i obrana posebice u vidu sve češćih upada ruskih dronova, agresija na Ukrajinu, klimatske promjene i umjetna inteligencija bile su to glavne teme govora o stanju Unije koji je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tradicionalno održala u rujnu. Unija se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, izjavila je predsjednica Europske komisije. Iz prvih redova govor je slušao i kanadski premijer Mark Carney koji je dočekan ovacijama. Europska unija i Kanada žele potpisati sporazum o bliskoj suradnji. Von der Leyen se dotaknula i klimatske krize koja se, kako kaže, očitovala ovog ljeta u nizu toplinskih valova i strašnih požara. Najavila je da se razmatra uspostava europske vatrogasne flote. Uz to spominju se trgovinske teme, ali one vezane uz moguću najavu ograničavanja društvenih mreža za maloljetnike na razini cijele Europe, što bi mogli izazvati goleme reakcije. Evo što o tome kaže HDZ-ova Željana Zovko.
2: Postoje jedna čitava generacija koja je izgubljena u ovom prostoru ovisnosti o društvenim mrežama, o cyberbullyingu, o svemu onome što smo u proteklom periodu vidjeli da je u stvari ukralo jednu generaciju mladih ljudi od nas i želimo da ograniči se to i pozdravit ćemo te njene mjere koje će poduzeti.
1: Njezina stranačka kolegica Nikolina Brnjac.
3: Znamo da imamo nedostatak oko 10 milijuna stambenih jedinica u Europi. Znači očekujem konkretne korake, konkretne uredbe koje će olakšati gradnju priuštivih stanova za mlade. Očekujem omogućavanje omotnice, dakle proračuna upravo koje će olakšati državama članicama da grade priuštive stanove za mlade ljude.
1: Eurozastupnica Romana Jerković iz redova SDP-a.
4: Mi želimo snažnu, sigurnu i konkurentnu Europu, ali sigurnost Europe nije samo pitanje obrane. Europa neće biti snažna ako je samo njeno gospodarstvo konkurentno, a ljudi s druge strane ili jedan veliki dio ljudi ima problem sa egzistencijalnim životnim pitanjima.
1: Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35.000 ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena, zbog čega očekuje drastičan zaokret.
5: Očekujemo da se puno ozbiljnije shvati što se desilo. Nažalost, kasnimo sa novim mjerama i ovaj smjer koji je parlament zauzeo, odnosno i komisija u ovom mandatu, očekujemo sada neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezanim za klimatske promjene i da Europa ponovno se vrati na dobar put, to je borbe za klimatske, protiv klimatskih promjena, jer mi tako što se bojimo da za 10 godina više nećemo onda više raspravljati ni o čemu drugom nego o tome kako da preživimo, kako da prežive ljudi u požarima, kako da prežive radnici itd.
1: Ruska agresija na Ukrajinu ne jenjava. U Kijevu je tijekom napada izbio požar na skladištu dok je napadnuta energetska infrastruktura. Zbog velikog broja ljudskih žrtava ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio američki prilog završetka rata po načelu obostrane pobjede. Poručuje da bi jedina pobjeda bila mir i kraj rata te da ne može prihvatiti nagodbu kojom bi Ukrajinci platili cijenu kraja rata.
6: But we wanted to have independent country, we have it. So we have to trust each other, Ukraine and America.
1: Želimo neovisno državu i imamo je. Trebamo vjerovati jedna drugoj, Ukrajinci i Amerikanci. Amerika mora braniti demokraciju, radi se o normalnim pravilima. Velike nacije moraju braniti male nacije. Borbeni zrakoplovi NATO oborili su noćas neidentificirani dron u Litvi nakon što je u zračni prostor ušao iz Bjelorusije. U incidentu nema ozlijeđenih niti materijalne štete. Zbog pojave drona nakratko je bila proglašena zračna uzbuna u glavnom gradu gdje je privremeno bio obustavljen i zrakoplovni promet. Litavska vojska i policija trenutačno provode istragu kako bi utvrdile vlasnika i podrijetlo drona.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska u novim dresovima za Ligu nacija. Vrijeme promjenjivo, suho i sunčano na istoku, jugu Hrvatske, u ostatku zemlje kiša i oblaci.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Spajajući vrhunske inovacije usmjerene na sportske performanse s elementima duboko ukorenjenima u hrvatskoj kulturi i identitetu, novi dresovi slave nasljeđe, ponos i strast koji definiraju hrvatski nogomet. Predstavljanje novih dresova označava početak novog poglavlja za jednu od najprepoznatljivijih reprezentacija u međunarodnom nogometu. Nakon što je učvrstila svoju poziciju jedne od vodećih reprezentacija svjetskog nogometa, Hrvatska će u sklopu partnerstva najavljivanog ranije ove godine prvi put zaigrati u Adidasovim dresovima. Novi je dres interpretacija prepoznatljivih hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Prvi put su uzora kvadratića uklopljena slova glagolice, najstarijeg poznatog slavenskog pisma i važnog simbola hrvatske kulturne baštine. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis Hrvatska ispisan glagolicom, koji dres dodatno povezuje s hrvatskom kulturnom povišću. Drugi dres inspiriran je dugom hrvatskom tradicijom izrade čipke, umijećem koje se prenosi generacijama i također predstavlja važan dio hrvatske kulturne baštine. Službeni motiv inspiriran čipkom proteže se preko tamno plave podloge dresa i predstavlja suvremenu interpretaciju hrvatske tradicije. Vatreni će prvi put zaigrati u novim dresovima tijekom nadolazećih utakmica Lige nacija. Uz nove dresove, Adidas predstavlja i širu kolekciju hrvatskih nogometaša koja uključuje kratke hlače, čarape, odjeću za trening i odjeću za slobodno vrijeme. Kolekcija je namijenjena navijačima koji svoju povezanost s reprezentacijom žele pokazati na terenu i izvan njega. Hrvatski tenisači započeli su pripreme za predstojeći susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa, odnosno tko će proći u četvrtfinale svjetskog momčadskog prvenstva. Na prvom treningu bili su Dino Prižmić, Matej Dodik, Mili Poljičak i Borna Čorić, a još im se trebaju priključiti Mate Pavić i Nikola Mektić. Na raspoloživu momčad osvrnuo se izbornik Ivan Dodik.
2: Nažalost, Marija nije s nama, imao je to veliku ozljedu, malo ozbiljniju ozljedu na US Openu. Gledali smo kako će biti Borna Čorić, ali evo i on nije nažalost spreman i to je bila mala šansa možda da i on bude spreman za susret, ali nije. Tako da ekipa je standardno koja će i sljedećim godinama zastupati hrvatsku reprezentaciju.
1: Nezaobilazna tema je i Aleksandar Zverev koji je osvojio US Open i prijavljen je kao prvi njemački reket. Dodik o tome očekuje li ga s druge strane mreže, kaže.
2: Pa ja sam siguran da će on doći, poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran sam da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje, ali ja vjerujem da je on tu da dolazi i vidit ćemo šta će biti.
1: Prvog dana u subotu na rasporedu su dva pojedinačna meča u 14 sati, a drugog dana s početkom u 12 sati igraće se meč parova te slijede dva pojedinačna meča. Hrvatski nogometaš Mario Vušković vratio se treninzima njemačkog Bundesligaša HSV-a nakon četverogodišnje suspenzije zbog dopinga. Bivšem igraču Hajduka suspenzija službeno završava 15. studenog, pa je zbog toga dobio mogućnost početi s momčadskim treninzima dva mjeseca ranije. Vodstvo kluba odlučilo je za njegov povratak u momčad otvoriti trening za javnost. Okupilo se više od 6000 navijača koji su pružili podršku hrvatskom igraču, a suigrači su mu napravili špalir za povratak u momčad. Navijači su svaki njegov dodir s loptom popratili navijanjem, a posebno oduševljenje izazvao je njegov gol s 20 metara u rašlje. Kolumbijski nogometni reprezentativac James Rodriguez nakon više od desetljeća igranja oprostio se od nacionalne vrste. Rodriguez je za Kolumbiju bio na 3 svjetska prvenstva u Brazilu 2014. je proglašen najboljim strijelcem sa 6 golova. Upisao je pritom 131 nastup te 31 gol, čime je drugi najbolji strijelac reprezentacije. Odlazi mirna uma jer znam da sam dao apsolutno sve. Hvala cijeloj Kolumbiji, poručio je Kolumbijac prilikom oproštaja. Novi kapetan sada će biti trenutačni najbolji igrač Kolumbije Luis Diaz. Hokejaši Siska ove subote kreću sa svojom trećom sezonom Alpske lige. Prošle sezone regularni dio natjecanja završili su na trećem mjestu da bi u četvrtfinalu doigravanja izbacili talijansku Cortinu. Nažalost, nedugo nakon što su ispisali povijesni rezultat, zaustavljeni su u polufinalu gdje je Merano slavio tek nakon 7 utakmica. U istoj sezoni osvojili su svoj četvrti naslov prvaka Hrvatske. Nova sezona Alpske lige okuplja 13 klubova iz Hrvatske, Austrije, Italije i Slovenije, a svaka momčad odigrat će 36 utakmica, od kojih će polovica biti pred domaćom publikom. Prvu utakmicu Sisak igra doma, a stižu Jesenice. Susret počinju u 19:30.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Zagrebačko gradsko kazalište Trešnje u novu sezonu ulazi s 4 premijera naslova te novim programskim smjerom i platformom Trešnje Plus. Najavio je na presici novi ravnatelj Paško Vukasović. Biće tu i premijernih predstava poput Čudesna šuma, Tko je ukrao poklone, Profesor Baltazar, te Ljeto kad sam naučila letjeti. Po novom, projekt Trešnje Plus petkom čeka da nema predstava. U kazalište donositi druge sadržaje povezane s kulturom, kazalištem te djecom i mladima.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Istraživanje novih mjesta i upoznavanje lokalnih običaja glavni su motivi za putovanja, ali doživljaj odmora može narušiti susret s neljubaznim stanovništvom. Iskustva putnika pokazuju da su takvi susreti u nekim destinacijama vjerojatni nego u drugima. U Daily Mailu pobrali su mjesta koja se prema dojmovima turista smatraju najmanje gostoljubivima. Pariz je na vrhu popisa gradova s neprijateljskim stavom prema turistima. Objašnjavaju da je lokalno stanovništvo nije impresionirano ako posjetitelji ne govore francuski. Italija je iduća na popisu, premda je zemlja iznimno popularna, neki turisti smatraju da lokalno stanovništvo nije oduševljeno njihovom prisutnošću. Na trećem mjestu je Njemačka, za čije stanovnike neki turisti kažu da u komunikaciji mogu djelovati nepristojno. Jedan korisnik kredita opisao je svoje iskustvo iz 4 njemačka grada i napisao da je uz iznimke jednog susreta svaka druga interakcija, ali baš svaka, bila užasna. Zatim idu Južna Koreja, New York, Poljska, Mađarska i Češka.
0: Ne budi malo kulturan.
1: I jedna lijepa vijest za kraj. Nakon detaljne obnove otvorio se jedan od najljepših dvoraca zagrebačkog kraja, palača Erdodi u Kerestincu.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme. Porast na oblake sa sjeverozapada na zapad i u središnjoj Hrvatskoj, mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana. Na sjevernom Jadranu mogući su i lokalno zraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Na istoku i jugu većinom suho uz najviše sunčanog vremena. Unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni prolazno na udare moguć i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugu, na sjevernom dijelu kratkoročno može okrenuti na buru. Najniža temperatura od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviše dnevno od 21 do 26, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će posuda razmjerno nepovoljne uz promjenjivo i nestabilno vrijeme. Meteoropati mogu osjećati umor i pad koncentracije te bolove na mjestima ranih ozljeda. Kod kroničnih bolesnika te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa im se savjetuje redovito uzimanje terapije i dodatan odmor.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. U Saboru predstavljen novi zakon o tržištu električne energije. Hrvatska bi morala uložiti 10 milijardi eura u obnovu pruge kako bi dostigla standard novih vlakova. Šefica Europske komisije održala tradicionalni govor o stanju u Uniji. Hrvatska u novim dresovima za Ligu nacija. Vrijeme promjenjivo, suho i sunčano na istoku jugu Hrvatske, u ostatku zemlje kiša i oblaci.
0: Otvoreno.
1: Saborski zastupnici raspravljali su o novom zakonu o tržištu električne energije. HEP više neće smjeti isključiti struju socijalno ugroženim kućanstvima. Omogućuje se jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Novost je da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neobično veliku potrošnju energije, te im nuditi savjete za otplatu dugova. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
2: Po ovim izmjenama određujemo pitanja koja izravno utječu na sigurnost opskrbe, zaštitu građana, stabilnost cijena, razvoj obnovljivih izvora energije i mogućnost priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu. Drugim riječima, uređujemo i utvrđujemo kako će hrvatsko tržište električne energije funkcionirati u vremenima velikih promjena kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
1: Podsjetimo, tema prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora bila je ilegalni otpad u Gospiću. Dok možemo tražiti političku odgovornost i odlazak vlade zato što je, kako kaže Sandra Benčić, otvorila vrata ekomafiji, SDP-ov šef Siniša Hajdaš-Dončić premijeru Plenkoviću je poručio.
3: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom za nakon svega. Još uvijek imate obraz. Dovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
4: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan, Kolar vas je naslijedio. S tome ćemo šutiti.
1: IDS-ov Dalibor Paus.
5: Da se radi u stvari o saniranju političke štete koja je nastala nepoduzimanjem, da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
1: Plenković je rekao da razumije građane Našica i Raše koji traže objašnjenja.
6: Ali s druge strane, te cementare postoje. One postoje već dosta dugo vremena. Oni imaju određene dozvole. Sve što će oni sada raditi, one već rade u svom proizvodnom procesu. Samo oni to danas rade u jednom ozračju gdje je stvorena atmosfera da niko nikome ništa ne vjeruje.
1: U rješavanju problema ilegalnog otpada trebao bi sudjelovati i novi znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću. Stav savjeta ne uljeva nam povjerenje, rekao je šef građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić. Dodaje da im je kao građanima neprihvatljiva bilo kakva politika u njemu.
7: A vidimo da u njemu sudjeluje i gospodin Capak koji je zapravo ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, ali i član upravnog vijeća upravo institucije koja je još od 2024. godine znala da je u Gospiću zakopan i rasrstit izuzetno opasan otpad.
1: Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kako kaže, radi se o najkompleksnijem tehnološkom projektu koji je investicija grada.
8: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
1: Najviše je zaiskrilo između Ivane Kekin iz Možemo i Plenkovića.
9: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
1: Premijer je nju i oporbu optužio da koriste ekocid u Gospiću za političko profitiranje.
4: Pa što vi mislite da smo mi budale? Mucice. Igraćemo se do izbora. Igraćemo se malo čvršće.
1: Još teže riječi uputio je Plenković zastupniku Mosta Zvonimiru Troskotu.
4: Trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa.
1: Jedno od pitanja na saborskom aktualcu bilo je i o inflaciji. Ivana Marković iz SDP-a postavila ga je u obliku kritike ministru gospodarstva Šušnjaru. Marković je podsjetila na ranije izjave vladajućih o pobjedi nad inflacijom, ukazujući na nastavak rasta kojem smo svjedočili ove godine. Stoga je upitala Šušnjara.
10: Koliko Plenkovićeva pobjeda nad inflacijom danas mjesečno košta prosječnog građanina, prosječno kućanstvo?
1: Ministar je ustvrdio da je inflacija inflacija koju proživljavamo u stvari neželjeni efekt rasta gospodarstva, pa iznio svoje vične situacije.
2: Ova vlada je učinila dodatne napore i među jedinim zemljama u Europskoj uniji imamo najpriuštivije naftne derivate, imamo zaštićene cijene proizvoda za naše građane, imamo očuvan standard građana i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Imamo najatraktivnije poslovno okruženje i povijesno rekordne visoke strane investicije.
1: Pozitivno, inflacija u Hrvatskoj ponovno počela rasti. Otvoreno. Hrvatska bi morala uložiti 10 milijardi eura u obnovu pruge kako bi dostigla standard novih vlakova. U promet je jučer pušten prvi hibridni vlak koji može od Zagreba do Splita stići za 2,5 sata, ali zbog stanja pruge treba mu 8 sati.
0: To naravno nije nešto što nas može zadovoljiti, niti što može zadovoljiti ljude koji žive ovdje u Dalmaciji i u Splitu. Upravo smo zbog toga kao Vlada Republike Hrvatske i kao sektor željeznice potpuno predani obnovi cijele trase pruge.
1: Najavljuje državni tajnik Žarko Tušek. Dobra vijest iz najveće bolnice u Hrvatskoj. Na Rebru se otvara novi OHBP. Dio je to velike obnove KBC-a Zagreb, kroz čiji hitni odjel dnevno prođe i do 400 pacijenata. Na otvaranju je bio i premijer s ministrima, kojima to nije bila jedina vrpca koju je rezao jučer. Zagrebački pravni fakultet nakon 23 milijuna eura vrijedne obnove vraća se u zgradu u Čirilo-Metodskoj i Nazorovoj ulici. Više stotina građana prosvjedovalo je u Raši zbog najave da će se dio ilegalnog otpada iz Gospića zbrinuti u cementari u Koromačnom. Organizatori prosvjeda Šeroguta:
11: ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne. Ja ne morem vjerovati, oni kao da ne dišu ovaj zrak, kao da nisu tu.
1: Sanja Pejić:
12: zato vas smatram svih izdajnicima ove zemlje, pogotovo vama u Istri. Znate zašto? Zamislite projekt od strateške važnosti Republike Hrvatske prolazi ispod radara, a agresivno se nameće u jedno malo selo, naselje Koromačno, stavlja se sve na grbaču načelnika Raše koji misli da ima moć.
1: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković umiruje:
13: sve radnje trebaju biti praćene analizama. Ukoliko ljudi žele dodatne analize, dodatna uvjerenja putem monitoringa o kvaliteti svih sastavnica okoliša, uključujući

0: sustavu socijalno-pravne zaštite, no nije otkrio je li se razmatra mjera izdvajanja djeteta iz obitelji.
1: Dok se ne završi cijela istraga, ja ne bi iznosio podatke u cilju i zaštite same istrage, njene neovisnosti i provedbe, ali u cilju posvećenosti ovog trenutka stanju koje na terenu zahtjeva ipak jedan mir do okončanja postupka. Ne možemo prejudicirati krivca, niti mislim da u ovom trenutku traženje krivca nije prioritet. Prioritet je skrb i briga o djetetu.
0: Za 2 tjedna u Dućane stiže nova naljepnica na proizvode. Na nju će uz informaciju o najmanje 2-godišnjoj garanciji morati pisati očekivani vijek trajanja proizvoda. Riječ je o novoj europskoj direktivi za zaštitu potrošača. Mijenjaju se i pravila oko rezervnih dijelova koji moraju biti dostupni, pojašnjava eurozastupnica Biljana Borsan.
2: Proizvođačima će biti zabranjeno motivirati potrošače da mijenjaju rezervne dijelove prije nego što je to zaista potrebno i bit će zabranjeno oglašavati da jedino možete stavljati originalni zamjenski dio.
0: Prema istraživanjima, više od pola novih proizvoda pokvari se tik nakon isteka garancije.
3: Otvoreno.
0: Europska sigurnost i obrana posebice u vidu sve češćih upada Rusiji dronova, agresija na Ukrajinu, klimatske promjene i umjetna inteligencija bile su to glavne teme govora o stanju Unije koji je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tradicionalno održala u rujnu. Unija se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, izjavila je predsjednica Europske komisije. Iz prvih redova govori slušao je kanadski premijer Mark Carney koji je dočekan ovacijama. Europska unija i Kanada žele potpisati sporazum o bliskoj suradnji. Von der Leyen se dotaknula i klimatske krize koja se, kako kaže, očitovala ovog ljeta u nizu toplinskih valova i strašnih požara. Najavila je da se razmatra uspostava europske vatrogasne flote. Uz to spominju se trgovinske teme, ali one vezane uz moguću najavu ograničavanja društvenih mreža za maloljetnike na razini cijele Europe, što bi mogli izazvati goleme reakcije. Evo što o tome kaže HDZ-ova Željana Zoko.
4: Postoje jedna čitava generacija koja je izgubljena u ovom prostoru ovisnosti o društvenim mrežama, o cyberbullyingu, o svem onome što smo u proteklom periodu vidjeli da je u stvari ukralo jednu generaciju mladih ljudi od nas i želimo da ograniči se to i pozdravit ćemo te njene mjere koje će poduzeti.
0: Njezina stranačka kolegica Nikolina Brnjac.
5: Znamo da imamo nedostatak oko 10 milijuna stambenih jedinica u Europi. Znači očekujem konkretne korake, konkretne uredbe koje će olakšati gradnju priuštivih stanova za mlade. Očekujem omogućavanje omotnice, dakle proračuna upravo koje će olakšati državama članicama da grade priuštive stanove za mlade ljude.
0: Eurozastupnica Romana Jerković iz redova SDP-a.
6: Mi želimo snažnu, sigurnu i konkurentnu Europu, ali sigurnost Europe nije samo pitanje obrane. Europa neće biti snažna ako je samo njeno gospodarstvo konkurentno, a ljudi s druge strane ili jedan veliki dio ljudi ima problem sa egzistencijalnim životnim pitanjima.
0: Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35.000 ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena, zbog čega očekuje drastičan zaokret.
7: Očekujemo da se puno ozbiljnije shvati što se desilo. Nažalost, kasnimo sa mnogim mjerama i ovaj smjer koji je parlament zauzeo, odnosno i komisija u ovom mandatu, očekujemo sada neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezanim za klimatske promjene i da Europa ponovno se vrati na dobar put, to je borbe za klimatske, protiv klimatskih promjena, jer mi zato što se bojimo da za 10 godina više nećemo onda više raspravljati ni o čemu drugom nego o tome kako da preživimo, kako da prežive ljudi u požarima, kako da prežive radnici itd.
0: Ruska agresija na Ukrajinu ne jenjava. U Kijevu je tijekom napada izbio požar na skladištu dok je napadnuta energetska infrastruktura. Zbog velikog broja ljudskih žrtava ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio američki prijedlog završetka rata po načelu obostrane pobjede. Poručuje da bi jedina pobjeda bila mir i kraj rata te da ne može prihvatiti nagodbu kojom bi Ukrajinci platili cijenu kraja rata.
8: But we wanted to have independent country, we have it. So we have to trust each other, Ukraine and America.
0: Želimo neovisno državu i imamo je. Trebamo vjerovati jedna drugoj, Ukrajinci i Amerikanci. Amerika mora braniti demokraciju, radi se o normalnim pravilima. Velike nacije moraju braniti male nacije. Borbeni zrakoplovi NATO oborili su noćas neidentificirani dron u Litvi nakon što je u zračni prostor ušao iz Bjelorusije. U incidentu nema ozlijeđenih niti materijalne štete. Zbog pojave drona nakratko je bila proglašena zračna uzbuna u glavnom gradu gdje je privremeno bio obustavljen i zrakoplovni prostor.

0: promet. Litavska vojska i policija trenutačno provode istragu kako bi utvrdile vlasnika i podrijetlo drona. Sport. Spajajući vrhunske inovacije usmjerene na sportske performanse s elementima duboko ukorenjenima u hrvatskoj kulturi i identitetu, novi dresovi slave nasljeđe, ponos i strast koji definiraju hrvatski nogomet. Predstavljanje novih dresova označava početak novog poglavlja za jednu od najprepoznatljivijih reprezentacija u međunarodnom nogometu. Nakon što je učvrstila svoju poziciju jedne od vodećih reprezentacija svjetskog nogometa, Hrvatska će u sklopu partnerstva najavljivanog ranije ovog godine prvi put zaigrati u Adidasovim dresovima. Novi je dres interpretacija prepoznatljivih hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Prvi put su uzora kvadratića uklopljena slova glagolice najstarijeg poznatog slavenskog pisma i važnog simbola hrvatske kulturne baštine. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis Hrvatska ispisan glagolicom, koji dres dodatno povezuje s hrvatskom kulturnom povišću. Drugi dres inspiriran je dugom hrvatskom tradicijom izrade čipke, umijećem koje se prenosi generacijama i također predstavlja važan dio hrvatske kulturne baštine. Službeni motiv inspiriran čipkom proteže se preko tamno plave podloge dresa i predstavlja suvremenu interpretaciju hrvatske tradicije. Vatreni će prvi put zaigrati u novim dresovima tijekom nadolazećih utakmica Lige nacija. Uz nove dresove, Adidas predstavlja i širu kolekciju hrvatskih nogometaša koja uključuje kratke hlače, čarape, odjeću za trening i odjeću za slobodno vrijeme. Kolekcija je namijenjena navijačima koji svoju povezanost s reprezentacijom žele pokazati na terenu i izvan njega. Hrvatski tenisači započeli su pripreme za predstojeći susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa, odnosno tko će proći u četvrtfinale svjetskog momčadskog prvenstva. Na prvom treningu bili su Dino Prižmuć, Matej Dodik, Mili Poljičak i Borna Čorić, a još im se trebaju priključiti Mate Pavić i Nikola Meksić. Na raspoloživu momčad osvrnuo se izbornik Ivan Dodik.
1: Nažalost, Mari nije s nama, imao je to veliku ozljedu, malo ozbiljniju ozljedu na US Openu. Gledali smo kako će biti Borna Čorić, ali evo i on nije nažalost spreman i to je bila mala šansa možda da i on bude spreman za susret, ali nije. Tako da ekipa je standardno koja će i u sljedećim godinama zastupati hrvatsku reprezentaciju.
0: Nezaobilazna tema je i Aleksandra Zverev koji je osvojio US Open i prijavljen je kao prvi Njemač. Reket. Dodik o tome očekuje li ga s druge strane mreže, kaže.
1: Pa ja sam siguran da će on doći, poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran sam da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje, ali ja vjerujem da je on tu da dolazi i vidit ćemo šta će biti.
0: Prvog dana u subotu na rasporedu su dva pojedinačna meča u 14 sati, a drugog dana s početkom u 12 sati igraće se meč parova te slijede dva pojedinačna meča. Hrvatski nogometaš Mario Vušković vratio se treninzima njemačkog Bundesligaša HSV-a nakon četverogodišnje suspenzije zbog dopinga. Bivšem igraču Hajduka suspenzija službeno završava 15. studenog, pa je zbog toga dobio mogućnost početi s momčadskim treninzima dva mjeseca ranije. Vodstvo kluba odlučilo je za njegov povratak u momčad otvoriti trening za javnost. Okupilo se više od 6000 navijača koji su pružili podršku hrvatskom igraču, a suigrači su mu napravili špalir za povratak u momčad. Navijači su svaki njegov dodir s loptom popratili navijanjem, a posebno oduševljenje izazvao je njegov gol s 20 metara u rašlje. Kolumbijski nogometni reprezentativac James Rodriguez nakon više od desetljeća igranja oprostio se od nacionalne vrste. Rodriguez je za Kolumbiju bio na 3 svjetska prvenstva u Brazilu 2014. je proglašen najboljim strijelcem sa 6 golova. Upisao je pritom 131 nastup te 31 gol, čime je drugi najbolji strilac reprezentacije. Odlazi mirna uma jer znam da sam dao apsolutno sve. Hvala cijeloj Kolumbiji, poručio Kolumbijac prilikom oproštaja. Novi kapetan sada će biti trenutačni najbolji igrač Kolumbije Luis Diaz. Hokejaši Siska ove subote kreću sa svojom trećom sezonom Alpske lige. Prošle sezone regularni dio natjecanja završili su na trećem mjestu da bi u četvrtfinalu do igravanja izbacili talijansku Cortinu. Nažalost, nedugo nakon što su ispisali povijesni rezultat, zaustavljeni su u polufinalu gdje je Merano slavio tek nakon 7 utakmica. U istoj sezoni osvojili su svoj četvrti naslov prvaka Hrvatske. Nova sezona Alpske lige okuplja 13 klubova iz Hrvatske, Austrije, Italije i Slovenije, a svaka momčad odigrat će 36 utakmica, od kojih će polovica biti pred domaćom publikom. Prvu utakmicu Sisak igra doma, a stižu Jesenice. Susret počinju u 19:30 i još o vremenu danas.
2: Vrijeme.
0: Porast na oblake sa sjeverozapada na zapadu i u središnjoj Hrvatskoj, mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana. Na sjevernom Jadranu mogući su i lokalno zraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Na istoku i jugu većinom suho uz najviše sunčanog vremena. Unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni prolazno na udare moguć i jak. Na Jadranu umjereno do jako, jugu na sjevernom dijelu kratkoročno može okrenuti na buru. Najniža temperatura od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna od 21 do 26, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će posuda razmjerno nepovoljne uz promjenjivo i nestabilno vrijeme. Meteoropati mogu osjećati umor i pad koncentracije te bolove na mjestima ranih ozljeda. Kod kroničnih bolesnika te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa im se savjetuje redovito uzimanje terapije i dodatan odmor.
2: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno analizirao Slaven Rohaček, uredila je vodila Matea Sunđi.
2: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: U Saboru predstavljen novi zakon o tržištu električne energije. Hrvatska bi morala uložiti 10 milijardi eura u obnovu pruge kako bi dostigla standard novih vlakova. Šefica Europske komisije održala tradicionalni govor o stanju u Uniji. Hrvatska u novim dresovima za Ligu nacija. Vrijeme promjenjivo, suho i sunčano na istoku jugu Hrvatske, u ostatku zemlje kiša i oblaci.
0: Otvoreni.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
1: Ovo je Addictic.
0: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
1: O, da.
0: Koincidencija?
1: 100% nije čudno.
0: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
1: Bome, mi se to dogodilo.
0: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
1: Ja sam gladan, pa možda zato.
0: I nekako te zanima kako će završiti.
1: Ogromna sila na WC.
0: Petar Pan Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
6: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
7: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
8: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
9: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
10: Svaki kupon što ga skupiš korisno se upotrijebi.
11: U školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
12: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure. I ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
13: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.

0: Evo nas polako idemo prema 6 sati, ovo su bili band najboljeg imena na svijetu, Palm Monkey i stvar imena Avgazi. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo!
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
0: Danas kroz dan neće biti pretjerano vruće, temperature maksimalno do 27, unutrašnjosti na kopnu, na kopnu do 27, na Jadrnu do 28 stupnjeva, to je pjesnik htio reći, i tu i tamo može biti nešto malo kiše.
6: Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Četvrtak 17.9. znači još jednu sjednicu vlade na kojoj će se naći niz točaka i ovoga puta. Većinom riječ o usklađivanju sa europskim zakonima. Kad smo kod Europe, odjeci se i analize rade govora o stanju Europske unije koje je iznala jučer Ursula von der Leyen. Između ostalog, bilo je jako puno tema. Govori se o Kanadi, čija je zastava stavljena na listu za europske zvjezdice. Kanada je pozvana u pridruženo članstvo Uniji. Vatrogasci dobivaju nova vozila u Hrvatskoj. To je ono što svakako veseli s obzirom na ove strašne požare. Ugovorena je nabavka više od 70 vozila, a dio će biti isporučen danas. Što se sporta tiče, Zagreb rukometaši su izgubili od PSG-a u Ligi prvaka, a Dinamo je protiv HPL-a odigrao remi, odnosno 0-0 u prvoj utakmici Europske lige. Prilično bljeda i loša utakmica. A bljedo i loše je ono što se događa, odnosno ono poteze Čirana zbog kojeg su ga doslovno sada svi napustili na turneji, zbog toga što je ranije uklonio McLemora sa set liste, sada ga je napustio čak i vlastiti bend i svi drugi izvođači koji su mi trebali biti predgrupa na turneji.
0: Pa dobro, on je sam s gitarom, pa valjda mu neće biti toliko problem.
6: Ali internet je ovaj podivljao, tako da mimovi na njegov račun sada su preplavili društvene mreže.
0: Thanks, Dario.
1: Hrvatska se budi.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: U srijedi, u četvrtku smo.
2: Aha.
3: Kako vas srijeda, nemoj nas unazaditi.
1: Kako je greške. Čovječe, prvo izgovorena stvar na radiju i odmah greška. Nije, srijeda, četvrtak je 17.09, 6 sati i 4 minute. Jutro uz Otvoreni, nadam se da ste dobro, da ste spremni za nove radne pobjede. Hej!
2: Svako jutro.
3: Spremni.
1: Kasandra Fučijaš, kako si ti?
2: Prekrasno, divno, odlično.
1: Jel to prvi put ove sezone u vesti na poslu?
2: Da, nisam znala kako se ponašati.
1: Dobro, van je malo prohladno.
2: Kao najavljena su neka 22 stupnja, barem za Zagreb.
1: Ha, tu negdje, kopneni dio Hrvatske, malo i preko 25 možda.
2: Sad nisam sigurna, da.
1: Prohladna su jutra, pa evo, budi kao Kasandra, stavi si i vesticu.
3: Je se šišala?
2: Lako da.
3: Šišala.
1: Kako si to primijetio?
2: Kako pa, aj pogledaj koliko sam se ošišala.
3: Stvarno
2: je. Ne možeš ne primijetiti.
3: Ono, ko da sad ti odiš
2: na čelu. Kosa mi je bila do pola leđa.
1: Ma, do pola.
2: Je.
1: Stvarno.
2: Je.
3: Rekla je jučer da ide na brizu.
2: Sad je do ramena.
1: Petar Tin Miktić, kako si ti?
3: A, odlično. Ludo i nezaboravno.
1: Spavao nisi?
3: Ne.
1: Bila još jedna radna noć.
3: Je.
1: Na areni.
3: Da, emisija jučer. Nakon Dinama. A ni ne možeš zaspati nakon onakve utakmice.
1: Dobro, 3-4 sata sna, oči lagano krvave.
2: Dosta.
1: To je to. To je situacija ovog jutra. Kod nas krećemo u, dakle, ne srijedu, nego što smo rekli malo prije koji dan?
3: Dopetak.
1: Dopetak!
2: Nikak da naučiš, jo.
1: Idem srknuti svoju kavu pa se čujemo malo kasnije. Teddy Swims na početku Dopetka i Mr. Know It All. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion, 6 sati i 10 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobar dopetak želimo. Danas poseban dopetak, divan dan zapravo, imamo puno razloga za veselje, jer danas je Međunarodni dan country glazbe. Da?
2: A kao loš konj.
1: Aha, to je bio konj.
0: Aj, još jednom, tvoj konj.
1: Jao.
2: Ovo je bio malo bolje.
0: Kad želiš probati?
1: Ne.
0: Ja imam, ali moram sve...
1: E, pobio me sad, Petar me baš uništio.
0: Aj, probaj.
1: A mogu sam...
0: E, to. Ja sam isto više o tom...
1: Ti si puno bolji.
0: A?
1: Da, vidi dobro. Se da dečko ima iskustva, da?
2: Ovo je vježba. Ovo je
0: Zato sam mislio da ovog jutra na Međunarodni dan country glazbe cijenili bi dobro onomatopeju konja. Pa ko želi može sudjelovati, osvojit će 7 konjskih bodova.
1: To je tek posebno.
2: Evo. I kocku šeće.
0: I glancanje potkove. WhatsApp je 0914003355, uvijek se možeš tu javiti. Daj nam dobro konja. Znači možeš ići u smjeru džiha, hiha, a možeš...
2: I mi svog konja za utrku imamo.
0: Miran, sretan Međunarodni dan country glazbe. A sad na radiju Miley Cyrus i Flowers. Dobro jutro.

0: Love Luxury Body, 6 sati 19 minuta, četvrtak 17.09. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danas je Međunarodni dan country glazbe. Trebamo dobro oponašanje konja, pa ako se osjećaš kao daj nam svog konja na WhatsApp na 0914003355. A i ne mogu vjerovati da sam zaboravio kas za tebe pustiti jednu tvoju poslastiću.
1: Ha, ne mogu ni ja vjerovati.
0: Kada ako ne danas?
1: Nikad bolje vrijeme za ovo nije bilo.
0: Samo da vam pustim što sam jučer vam poslao na Instagram. Ne, nema više posta.
2: Što su ga maknuli?
0: Maknuli su onu glupost. Daj vidjel, možeš ti otvoriti. Ah, živote.
1: Neka loša verzija.
0: Uglavnom neka mačka koja pjeva Cat Night Joe ili što već.
2: Ne mogu.
0: Maknu. Nema više posta. Šta ti je život?
2: Prekršili su
1: igra za pravo.
0: Nestalo je. Uglavnom, htio sam s vama podijeliti neku glupost Instagrama vezano za Cat Night Joe, ali
1: nema
0: tog, nisam snimio na vrijeme, sad mi je pobjeglo. A uglavnom, sretan dan country glazbe. Miran! Dobro jutro.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaji za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
5: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
6: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
7: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
8: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
9: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
10: Halo. Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
11: Otvoreni. Show me the money. Uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
12: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
1: Prometni centar Otvorenog, sve je ok, sve dobro funkcionira u prometu, nemamo neka posebna upozorenja. Ako vi imate nešto, tu smo na 0800 3356, poziv je besplatan. Sretan put.
0: Sretan put i dobro jutro, ovo je Otvoreni.

0: Damjana David, The First Time. Otvoreni, Show Me The Money. Se možemo složiti da je ponekad iščekivanje bolje od onog samog što dolazi nakon toga. Znaš, ono, kad čekaš neki godišnji, kad čekaš neko putovanje, kad čekaš neku, ne znam, poklon neki, pa ti fora to čekanje.
1: Uvijek.
0: Evo sad prilika da si omogućiš jako, jako fora stvar. Jednu rundu iščekivanja. Prijavi se sad za nešto i onda očekuj da te neko nazove i možda ti stigne minimalno 250 eura, a maksimalno ko zna koliko. Evo čemu se radi.
1: Znači, treba se prijaviti SMS porukom, znači ne WhatsApp, SMS je u pitanju, na broj 60085. Cijena SMS-a je 32 eurocenta s PDV-om. I u toj poruci treba pisati otvoreni Show Me The Money na engleskom SHOWME THEMONEY.
0: Ok, učiteljice.
2: Dobro, tako, nekad.
1: Uz otvoreni Show Me The Money također treba pisati i vaše ime i prezime te mjesto prebivališta. Šivne, i može se prijaviti više puta.
0: Šivni poruku, već sad i očekuju poziv. Ako ste se prijavili za igru, od iduće srijede startamo. Ko se prijavio može očekivati poziv. Kad te nazovi neki blesavi broj, ti samo trebaš dići slušalicu i javiti se sa...
2: Otvoreni Show Me The Money!
0: Svi detalji su na Otvoreni HR, a mi startamo sa pozivima. Od iduće srijede javi se za Otvoreni Show Me The Money. Ovo je Ella Henderson i Rudimental Alibi.

0: Kažem da vrtimo od najvećih do najnovijih pod najveće. Mislimo ovo, Stromae, Aloha Dance. Super stvar za buđenje u 6.42. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pogodio si očito. Dobro, kaže Ana Marija, ova stvar mi je top. Hvala i dobro jutro. Nije da me ljudi na semaforu čudno gledaju jer sam pačala, ali nema veze.
0: Nema veze, treba dati zvučnicima da rade prekovremeno ovako rano ujutro.
2: E, ali ja mislim da ona se nije referirala na ovu pjesmu, nego na ono što si care pustio malo prije, to je ovo, da.
0: Na glazbu iz Dizela. Je, možeš misliti. A kad smo kod Aloha Dance, stvar ima tu moć da čim krene prva milisekunda, točno znaš o kojoj pjesmi se radi. Evo dokaz.
1: Gotovo.
2: Istina.
0: Znaš, ono, nema tu puno šta će svirat nakon toga. Dobro jutro!
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Duks nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Duks ima adresu. Poželi, odaberi, useli. Duks-nekretnine.hr.
5: Sve što trebaš domaće i povoljno, pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 euro i mljevena kava 5,49 euro. Za omiljene domaće recepte, odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro, mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
11: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
12: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.

0: 0800 33 56. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj. Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha i olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, gužve ima na autocesti A4, dakle u zoni radova na čvoru Sveta Helena u smjeru Zagreba. 1 km je kolona trenutno, vozi se jednim trakom, tako da smanjite brzinu i vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, usmanulo na 0800 3356. Sretan put.
2: Nazad na hitove na otvorenom, Justin Bieber i Kid Laroi, ovo se zove Stay. Dobro jutro, sad je 6.47.

0: i Purple Disco Machine, Substitution.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Zamirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
5: Lonci i poklopci objavljuju.
6: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
7: Otvoreni. Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
8: U Osijeku je trenutno 20. U Osijeku je isprike 10 stupnjeva trenutno. A 20 je u Rijeci i Splitu, 16 je...
0: 20.
8: U Zadru, 14 u Varaždinu, 15 u Rijeci, a što se Dubrovnika tiče, najčešće najtopliji 22. Danas najviše sunca na srednjem i južnom Jadranu, na sjevernom doduše može biti izraženih pljuskova sa grmljavinom, a i u ostatku kontinentalne Hrvatske isto tako, danas ipak kiša.
9: Ja sam Dario Topić, 7 minuta je, dobro jutro. Kroz hitni prijem najveće bolnice u Hrvatskoj dnevno prođe i do 400 ljudi. Dobra je vijest zato da je KBC Zagreb obnovio hitni prijem. Uređeni prostor trebao bi značiti i kraće čekanje, pojasnio je šef hitne Adis Keranović. Na Rebru uvode novost, fast track, odnosno...
10: ambulanta ubrzanog zbrinjavanja. To je nešto što vani postoji kao način rada u nekim zemljama, a omogućuje puno brži protok bolesnika koji su niže triježne kategorije, koji su svejedno hitni.
9: Inače, kompletna obnova bolnice vrijedna je 650 milijuna eura, uključuje i novu zgradu od 6 katova, garažu s preko 1000 mjesta i helidrom. Sav posao trebao bi biti dovršen na godinu. Nogometaši Dinama u Bljedoj su utakmici odigrali 0-0 na otvaranje Europske lige protiv Hapoela. Ipak trener Kovačević zadovoljen je bodom.
11: Nema bodom, gostima uvijek je dobro dođe, ali jako će nam značiti ovaj način koji smo izborili na taj bod. Da u budućnosti ovakvi budemo dalje čvrsti, kompaktni, a ja sam siguran da mi imamo kvalitet prema naprijed i da ćemo to u idućem utakmicama pokazivati.
9: Rukometaši Zagreba izgubili su od PSG-a u drugom kolu Lige prvaka. Utakmica je završila 34-30, iako je Zagreb bio u egalu do zadnjih 5 minuta.
0: Gledao sam tu utakmicu, tamo sam počeo gledati dok je bilo grozno. Zagreb je gubio 10-4, a upali negdje 15. minuta, mislim si, o moj Bože, ne, i tu su Zagreb, ne znam, upalili turbo pogon, egal cijelo prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme, gol za gol i onda zadnji minuti ovi, uglavnom super utakmica je bila.
9: Podsjetimo za sve ostale koji ne prate toliko klubski, živciranje uz rukomet vraća se u siječnju, podsjeća nas uvijek rukomet.
0: To je europsko prvenstvo je sljedeće.
9: Tako je, na redu je europsko, a
8: svjetsko je, jer je nepar na godinu.
9: Aha, svjetsko
8: da, je, i ako se ne varam, mislim da se igra u Njemačku.
0: Na ničije iznenađenje, da, to je to.
1: Jutro uz...
0: Teško je stvarno, jako i pratim rukomet, pogubim se, jer svake godine nešto, više ne znam, europsko, svjetsko,
8: Da, svjetsko je u Njemačkoj i Hrvatska će, mislim, čini mi se igrati u Minhenu.
0: Minhen!
9: Znači, pred domaćom publikom.
0: Znači,
8: da.
0: U Zagrebačkoj županiji. Uskoro radimo u 7-7, broj našeg WhatsAppa je 0914-003355, možeš se javiti, samo nam daj svoj neki jutarnji problem, što te čeka u nastavku dana, zašto ti je teško ovog jutra, umjesto, znaš ono, djeca imaju plakanje u vrtiću, mi odrasli imamo ovo.
8: E, da.
0: Mi ne možemo plakat kad dođemo na posao, ali možemo reći u 7-7, to je odrasla varijanta, želim doma. Dario, primi si mikrofon kao da ćeš nešto reći ili...
9: Pa mislim, ko kaže da se ne može plakat, sve to u redu, isločite se, bit će vam lakše, ali u 7 se ne dam ja.
0: Kažem, ovo je ono B opcija. Ako vam se baš ne da plakat na poslu, nazovi nas, ostavi glasovnu poruku, završi sa u 7 se ne dam, pustit ćemo uskoro na radiju. Dobro jutro!

0: namještaju. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog, javila se Tatjana iz Rijeke.
3: Jutro. Jutro. Kiša će. Čuvajte se ljudi u prometu, bog.
4: Eto.
2: To je glavno upozorenje, a stvarno je, kad pada kiša, nitko nije svoj. Oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6. Sretan put.
4: Sretno dalje uz Otvoreni.

0: najvećih do najnovih vrtimo na otvorenom, jedan od najvećih hitova ikad, Natasha Bedingfield i These Words. Sad je 7.41, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kažu AI će nas uništiti, ali kada ja jednom shvati kakve sve bedastoće upisujemo, AI će reći, ma znaš šta, neka ih. Malo prije nam se javio slušatelj koji je rekao da je upisao u neki AI kako se zvao usisavač iz Teletabisa. Dobili smo odgovor da je to bio Nunu. Pa evo još malo usisavača.
2: Ja sam rekao da su Teletabisi bili prije dnevnika, ali kaže Cuki, ujutro su bili, ujutro gledao sam ih svako jutro u vojsci 2001. godine. Ja pitao o vojsci, kaže da, između tjelovježbe i smotre.
0: Pa gle, ima smisla, Teletabisi imaju ono izlazak sunca,
3: da,
0: zrake
3: pa je,
0: sunca, vojska se budi rano kad sunce izlazi.
3: I bebe se rano bude i vojska se rano budi.
2: I vojska ide, papa.
3: Ima jedan vic od Mateja odmah.
0: Ajde.
3: Uz Teletabise. Znate li koliko Teletabisa ima? 3.5.
0: Ej! Nisam to čuo dobrih 20 godina, taj vic.
4: Slušaš jutro uz Otvoreni.
5: I Dux nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
6: U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Viro šećer, kilogram 64 centa. Gloria mljevena kava, 500 grama, 7,15 centi. Finish deterđen za posuđe, razne vrste, 7,15 euro. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
7: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
8: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
9: Dogovoreno.
8: A na trening?
9: Da, u 6.
8: A vikend?
9: Ma spontano.
8: Znači, opet smo u ritmu.
10: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
11: Tvoj Opel, tvoj ritam.
0: E, Kasu, prosti što ti sad uklizam, ali ajde odradi promet na zvuk usisavača iz Teletabisa.
3: Prometni centar Otvorenog. Ne znam koliko će vam biti zabavno, ali vozi se u koloni u pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru zapada. Vozite oprezno, ne žurite nigdje. Tu smo na 0800 335 6. I sretan vam put.
0: Sretan put!
3: Hvala Nunu!
0: Ovo je bila loša ideja, malo kakofonija, ali ne vidim što sad...

0: Selena Gomez i Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Znaš da preko jednog poslanog SMS-a možeš doći do minimalno 250 eura? Od idućeg tjedna imaš priliku doći do minimalno 250 eura za potrošiti u Šparu. Sve zajedno imamo 10.000 eura spremno za podijeliti. Pošalji SMS već sad, prijavi se, cijena jedne poruke je 32 centa. Pošalji na broj 60085 u poruku. Obavezno napiši otvoreni, show me the money, svoje ime i prezime i odakle si. I onda od iduće srijede, ako te nazovemo, javi se sa otvoreni, show me the money i stiže ti minimalno 250 eura za potrošiti u Šparu. Jeste li već poslali svoj SMS? Što se čeka?
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni.

0: je bio Hilson i njegova stvar Ankaran. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Duks Nekretnine. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Miješano mljeveno meso 450 grama 2,79. Instant napitak Cedevita 900 grama 5,69. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol. Otvoreni.
2: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
3: Stiže kiša iz Slovenije i Italije, trenutno visoke temperature na Jadranu, za kratke rukave, 24 je na Bolu u Braču, na Braču, 20 je u Biogradu, 23 na Malom Lošinju, što se tiče unutrašnjosti nešto niže, pa možda i za duge rukave, 16 u Sisku, 17 u Samoboru i Bjelovaru, te 16 u Slavonskom Brodu. Danas temperatura ide do 25, a u Dalmaciji do 29.
4: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Nakon stanovnika Raše za subotu prosvjed najavljuju stanovnici Našica. Niti oni ne žele da cementara spaljuje dio otpada u vrećama iz Gospića. Ministar Bačić umiruje.
5: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
4: Znanstveni savjet trebao bi vladi ponuditi rješenje za sanaciju Gospića, a problem otpada je u prvi plan napokon stavio činjenicu da Hrvatska nema riješeno pitanje gospodarenja otpadom. Kreće se u smjeru izgradnje energana, odnosno spalionica. Svoju će dobiti i Zagreb, kazuje gradonačelnik Tomašević.
6: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u Centru za gospodarenje otpadom. Alokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
4: Inače, za Centar za gospodarenje otpadom Resnik izdana je lokacijska dozvola, to je korak bliže zatvaranju Jakuševca. I još jedna novost iz Zagreba, gradska skupština povećala je parkirne kazne za one koji parkiraju na mjesta gdje se smije zaustaviti samo par minuta, na primjer ispred vrtića. Kazna je do 660 eura.
1: Novi dan, novi hitovi, nove teme. I iste tri osobe kojima smo dali mikrofone. Kasandra, Petar Tim, Oda i Car. Ovo nije najbolji show. Samo je broj jedan u Hrvatskoj. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
0: Jutro.
7: Jutro.
8: Dobro jutro.
0: Znam da je svaka pjesma nečija najdraža pjesma, to sam se 100 puta uvjerio, ali sam se jučer prvi put u životu uvjerio da je nečija najdraža pjesma ta osoba s druge strane ima jednu godinu. Moram ponoviti ton koji smo jučer dobili.
7: Danas je mom sinu prvi rođendan i njegova najdraža pjesma je No Broke Boys. I mi vas slušamo doslovno od prvog dana od kad smo došli doma iz bolnice i on jednostavno ne može, ako ne svira Otvoreni, to nije to, ja moram palit, moramo slušat, jako vas volimo i evo, on se stvarno navukao na te pjesmice i evo, ako može jedna No Broke Boys za mog slavljenika da može ići spavat svoju prvu dremku u miru, eto, ništa, puse svima.
0: Da.
9: Kakva legenda.
0: Moram ovo ponoviti, jučer smo pričali o tome, evo, ide najdraža pjesma jednog jednogodišnjaka No Broke Boys.

0: Teddy Swims, Mr. Novi Roll. Dobro jutro, ovo je Otvoreni, sad je 8 sati i 8 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Kastanda Petrtina, moje ime Vedran.
2: Dobro jutro.
0: Jutro. Možda sve manje koristimo mozak, možda zato jer ovaj AI postaje tu sve prisutniji u džepu nam je. Možemo lako pitati Gemini, ChatGPT ili nekog trećeg. Što ste zadnje pitali neki AI, koju blesavu ili banalnu stvar?
1: Ivana mi je dobra, kaže, kako održavati pločice visokog sjaja je zadnje traženo.
0: To je da. Odgovor je, čuj.
1: Peri!
0: Uzmi neke matirane, visoki sjaj je zlo. Next question.
3: Kako se zove kćer od Freda Kremenka?
0: Kako se zove kćer od Freda Kremenka? Saznam odgovor.
3: Ja cijelo vrijeme tvrdim da se zove Sunčica, a ona se zove Kamenka.
1: Kamenka.
0: Pa ima smisla, jedini logični odgovor. Baš dobro ime, Kamenka.

0: otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni. Show me the money.

0: Ušparaj u Sparu.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog ima gužve i dosta usporeno se vozi u koloni na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru zapada. Kolona je i na čvoru Sveta Helena, dakle na autocesti A4 u smjeru Zagreba, oko 1 km duga i prometna nesreća se dogodila na A1 između čvora Karlovac i čvora Novigrad u smjeru juga. Tako da vozite oprezno, tu smo na 0800 335 6 i sretan vam put.

0: Mijači Grša i stvar imena Led. Ovo je Otvoreni jutro. Ako ste na putu prema poslu, ako vozite klince u školu, na vrtić, neki trening, onako si žurbi, ova iduća poruka je na radiju sad samo čisto vađanja masti radi. Ovo je Senči, negdje iz Šibenika.
1: Idemo iskoristiti još ovaj koji dan na kupanje. Pozdrav iz Dalmacije.
0: Mast uspješno izvađena.

0: Super pjesma ova paše u dopetak. Pink, Get the Party Started. Sad je 8.40, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Duks ima adresu. Poželi, odaberi, useli. Duks-nekretnine.hr.
3: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Za brzi ručak potraži provjerenu kvalitetu uz pametnu uštedu. Pileći file od prsa, kilogram 5 eura 49, cvjetača, komad euro 39. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Car članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
5: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, Aku usisavač puhač lišća 49,99 €, Aku puhač lišća s turbinom 59,99 € i Aku rezač grana 44 €. Lidl, isplati se.
1: Opuštanje, soundtrack tvog ureda ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni chill.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Prometni centar Otvorenog, dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Ploče i čvora Vrgorac u smjeru Zagreba i prometna nesreća na A3 između čvora Kutina i čvora Lipovljani u smjeru istoka. Smanjite brzinu, opreznije vozite. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6. Sretan vam put.

0: Alice Merton, No Roots.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Uvijek jedan u Šparu, super ponuda za vas. Miješano mljeveno meso 450 grama, 2,79. Instant napitak Cedevita, 900 grama, 5,69. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni. U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Danas kiša u većini Hrvatske, osim na istoku, srednjem i južnom Jadranu. Temperature do 25 na kopnu, do 29 u Dalmaciji. Već stiže to, već je stiglo zapravo u Istru. Dosta je i grmljavinskih pljuskova, 23 u Umagu, 24 u Rovinju. Što se Gospića tiče, on je na 15 stupnjeva, u Šibeniku 24, lijepo sunčano, čak se i kupaju danas na moru i neka lijepo dok to traje, jer već sutra će biti kiše u cijeloj Hrvatskoj. Kontinent ispod 20 za sada, 19 je u Bjelovaru, Zagrebu i Osijeku.
4: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Europska unija zabranjuje korištenje društvenih mreža djeci mlađi od 13 godina, a sve do punoljetnosti imat će ograničen pristup. Na ovaj način EU želi zaštititi djecu u ranjivoj dobi od online nasilja i štetnih sadržaja, istaknula je predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
5: Ne mogu društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasna pravila.
4: Pojasnila je pak eurozastupnica Sunčana Glavak. Europska unija trebala bi uskoro dobiti prvu pridruženu članicu. To će biti Kanada. Naglasi su to govore o stanju Unije kojeg je pred parlamentom održala šefica komisije. Zgovornica osudila i pogreb Ratka Mladića. Riječi su nedovoljne, smatra europarlamentarac Tonino Picula. Treba udariti po džepu jer to jedino razumio.
6: Ono što se ne samo ja, nego dobar dio kolega u Europskom parlamentu zalaže, to je prekid financiranja nekih programa i uskrata fondova ovom režimu.
4: Za Prištinu neprihvatljiva nepravda, za Beograd preblaga kazna. Reakcije su to na presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Tereti ga se za ratne zločine u sukobu Kosova i Srbije krajem 90-ih.
0: Jutro. Ako ste mislili da je zbunjujuće što Australija sudjeluje na Eurosongu, čekaj da Kanada uđe u Europsku uniju.
4: I na Eurosongu sljedeće godine.
0: To je to. Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Jutro zatvoreni ovdje, idemo kroz četvrtak ili ti do petak. I u 9 sati 15 minuta The Bausa i njihova velika ljetna stvar Magnetic. Dobro jutro.
1: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
2: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
5: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Orman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj mobitele, laptope i gadgete uz sjajne popuste i poklone pri kupnji, te odabrane televizore uz popuste do 31%. Harvey Norman.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometni centar otvoren, mnogo oprezno vozite, prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvora Ploče i čvora Vrgorac u smjeru Zagreba i prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Lipovljani u smjeru istoka, tako da svakako smanjite brzinu, vozite oprezno, ako imate nešto za dojaviti 0800 335 6 je naš besplatan broj. Sretan put!

0: Sad je 9 sati 25 minuta. Otvoreni. Show me the... Zamisli da te netko pošalje u dućan sa, ne znam, 250, 500, sa 1000, sa 2000 eura. Što prvo trpaš u kolica?
1: Da nemam sad riješenu situaciju, išla sam u smislu jednog usisavača.
0: A, usisavač trpaš, okej. Okay. Mislila sam da ćeš reći Nutella, majke mi.
1: To sam već iskoristila jučer.
0: A, jesi, da, istina.
1: Mislila sam rekla jedno 20 kila Nutelle.
0: Petar, ti ulaziš u dućan sa besplatnim novcima u navodnicima. Što uzimaš?
2: Pa vjerojatno banane jer su odmah na ulazu.
0: I broj jedan na vagi uvijek.
1: Odmah zalika banana, jedinica, da, to je no brainer.
2: By the way, znate zašto je banana uvijek broj jedan?
0: Pa najčešće se kupuje, pretpostavljam, pa to je razlog.
1: Banana je broj jedan.
2: Da. Ali dobro je rekao. Već.
0: Želim vam da imate taj problem u životu. Ne vi, jer vi ne smijete sudjelovati u igri, jer radite ovdje. Za tjedan dana krećemo sa igrom Otvoreni show me the money. Kad te nazovemo, javi se sa Otvoreni show me the money i možda baš ti ideš u špar sa minimalno 250 eura. Svi detalji nalaze se na webu Otvoreni.hr. Startamo iduću srijedu. Sad nazad na hitove Miles Smith, Stargazing.

0: 9.39, to je bio Sombury Homewrecker. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Stan u Zagrebu, kuća u Gorskom Kotaru ili možda apartman na Krku. Ti imaš želju, Duks ima adresu. Poželi, odaberi, useli. Duks-nekretnine.hr.
3: Sve što trebaš domaće i povoljno, pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 euro i mljevena kava 5,49 euro. Za omiljene domaće recepte odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
6: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
7: Da, u 9.
6: Ideš li po klince poslije posla?
7: Naravno.
6: A za vikend putujemo?
7: Ma sve je spremno.
6: Znači, opet smo u ritmu.
8: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
9: Tvoj Opel, tvoj ritam.
10: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra.
11: Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
12: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
13: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
14: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A3 između čvora Kutine i čvora Lipovljani u smjeru istoka, te između čvora Novska i čvora Okučani isto u smjeru istoka. Oprezno vozite, nemojte žurit i sretan put.
0: Sretan dalje za Otvorenim. Meduza i Dermot Kennedy. Ovo je Paradise.

0: Bacamo se na četvrtak.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
4: Aha.
3: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
1: Otvoreni.
6: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
7: U Dalmaciji i Slavoniji još je uvijek sunčano, Osijek i Slavonski Brod na 22, Split, Makarska i Dubrovnik na 26. Kroz Istru je protutnjalo prilično jako nevrijeme s obilnom kišom i mrcinama od pijavica koje su se pojavile nad morem. Prizori su fascinantni s društvenih mreža. Taj poremećaj praćen kišom i jakim pljuskovima prelazi preko cijele Slovenije, pa bi uskoro trebao zahvatiti u vidu nekakve kišice i dio oko Zagreba, Varaždina, Karlovca, dakle središnje krajeve Hrvatske. Do kraja dana moguća je kiša u cijeloj zemlji. Temperature, one maksimalne, ići će od 21 do 25 na kopnu i od 25 do 29 na moru. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. Sabor mijenja zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. O najvažnijim izmjenama detaljnije će državna tajnica Iva Ivanković.
8: Predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
7: Svečan je dan za jedan od najtraženijih fakulteta u državi. Nakon duge i temeljite obnove, zagrebački FER vraća se na staru lokaciju u novom sjaju. Na otvorenje stiže i državni vrh nakon što su jučer već otvorili 2 obnovljene zgrade pravnog fakulteta. A dobra vijest za studente u cijeloj zemlji je da se cijene u menzama neće mijenjati niti ove akademske godine, pa tako cijena osnovnog obroka i dalje iznosi 86 centi. Jedna od stvari u školi i na faksu su posjeti knjižnicama, pa se često nešto i zaboravi i dočeka nas zakasnina. Iz SAD-a stiže nevjerojatan slučaj umirovljenika koji je vratio magazin s 48.000 dana zakasnine. Dugo nije niti znao da doma ima vrijedan primjerak iz 1894. Kada je knjižnica proglasila dan bez zakasnine, odlučio je vratiti časopis i tako izbjegao platiti $12,000.
0: Wow, hvala ti Dario na ovim vijestima. Iduće vijesti za sat vremena. Dario Topić je na vijestima, ja sam Lucija i dobrodošli.

Novije cure. Tajla i Zara Larson. I možda najveća. Beyoncé. Ova stvar je stara 20 godina. Na hrpi toliko snažnih, kreativnih, moćnih, utjecajnih žena danas u ovoj šihti. Ili kako se to ono danas kaže? Mucice. Coming.

0: Trenutno za malo energije, energetski napitak, evo to bi dobro došlo, ali nemamo to, ne mogu vam to usut usta, mogu ovo. Mislim da će odradit posao. Dobar četvrtak želim uz Hugela koji nam stiže Moon to the Sun.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni, show me the money! Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni, show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
6: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
7: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da Svelt auto.
8: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
9: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
10: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, aku usisavač, puhač lišća, 49,99 eura. Aku puhač lišća s turbinom, 59,99 eura. I aku rezač grana, 44 eura. Lidl, isplati se.
11: Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Chris Cross Amsterdam i Queen of My Castle.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Sve što trebaš domaće i povoljno pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 € Za omiljene domaće recepte odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
5: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U JISK-u možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
7: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
8: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
9: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.

0: Dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
5: Lonci poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
6: Otvoreni. Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
7: Najjači pljuskovi s grmljivinom trenutno su na Cresu i Krku. Stiže nova runda pak pljuskova i nevremena u Istru, koju je jutros prošlo jako nevrijeme, koje sada stiže u ove središnje krajeve, tako da kiša uskoro bi trebala početi padati na ovom potezu, dakle sjevernom i središnjem dijelu Hrvatske. S druge strane, Dalmacija i Slavonija najviše sunca će imati danas. U ostatku zemlje promjenjivo, prema kraju dana sve više nestabilnosti u vidu kiše. Temperature oko 25 u unutrašnjosti do čak 30 na moru. Trenutna situacija je da je Osijek na 25, Zagreb je na 20, Rijeka mjeri 18, Pula 25, toliko je i u Zadru, na krajnjem jugu Dubrovnik na 28. Ja sam Dario Topić, 11 je. Dobar dan. Europski parlament poslije podne će raspravljati o otpadu. Raspravu su potaknuli hrvatski zastupnici sa željom da se govori o slučaju ilegalnog odlagališta u Gospiću. Gotovo istovremeno sastaje se vladin znanstveni savjet. Na čelu mu je zagrebački rektor Stjepan Lakušić. Sastanak će
8: iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. Iako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
7: Unatoč porazu od PSG-a u Ligi prvaka, rukometaši Zagreba zadovoljni su igrom.
9: Bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati. Onda jedna ekipa ko što je PSG, to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
7: Kazao je trener Hrvoje Horvat, a nogometaši Dinama nisu ostavili dobar dojam nakon remija 0-0 protiv Hapoela na otvaranju Europske lige.
0: Hvala Dario, ovo je Afrojack.

Die with a smile. 11:16 je, dobar vam dan. Dobro došli u radno vrijeme. Evo, ja sam tu, Lucija, na hitovima. Joj, glazba danas. Vrtimo ovdje od najvećih do najnovijih. Najveća, nezamjenjiva, Beyoncé. Ona je inače djevica u horoskopu. I deveti mjesec je uvijek nekako Beyoncé mjesec, uvijek se nešto izbaci. Sad je izbacila novo izdanje svog albuma B-Day, starog 20 godina. A kažu da su djevice perfekcionisti, da paze na svaki detaljčić i mislim da ona zbilja ono klasično utjelovljenje jedne djevice, jer kod Beyoncé stvarno nema labavo. Mislim da svaki pokret, svaka nota, svaki ono gumbić na njezinom kostimu mora biti točno tamo gdje je ona to zamislila. I zato je najveća. Uglavnom 20 godina je ovaj mjesec od B-Day-a. S tog albuma znamo stvar koju ću sada pustiti ubrzo.

0: Joe Corey, Head and Heart, 11.26 je, dobar dan. Gužva je na Krku i na Krčkom mostu u smjeru kopna, kolona je trenutno 4 km. Također, autobus je na kvaru, u kvaru na A1 kod tunela Krpani u smjeru mora, tamo se vozi usporeno i ograničenje je 80 na sat. Prometna nesreća se dogodila na Jadranskoj magistrali između mjesta Sušanj Cesarički i Lukovo Šugarje i tamo se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Ako imate kakvu još dojavu iz prometa, 0800 3356 broje našeg prometnog centra i besplatan je, pa evo, dojavite nama da mi proslijedimo dalje. Pazite na sebe i druge i lijepu vožnju vam želim.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
2: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
2: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
2: Puštaj tu glazbu, prestani pričam.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
2: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr. Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilica rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
4: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
3: Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb. Vidimo se! Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
5: Hej, gdje si?
6: Evo me na kavi u gradu.
5: A gdje si na večer?
6: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
5: Znači, opet si u ritmu.
7: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
8: Tvoj Opel, tvoj ritam.
9: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes, kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
7: HR kućanski uređaj, pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
1: Otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i hitove.

0: Henderson i Under the Sun. 17.9. je dobar datum za pregledat sve stare jakne, hlače, stvari koje smo spremili tijekom ljeta i možda potencijalno pronaći nekakav novac. Ima li tko da je u zadnje vrijeme pronašao kune?
1: Ja sam jučer tražila traperice pod krevetom, onoj vrići vakumirano, izvučen traperica iz zadnjeg džepa ispadne 160 kuna. Znači, što se sve moglo kupiti za 160 kuna? A sad ništa, 20 nešto 5 eura.
0: A da, danas je to za kavu i pekaru eventualno. To je bila Nata, a Ivana se javila, poslala mi je fotografiju, ali masa novaca kuna. Kaže, nedavno sam čistila kutije i nađem ja dječje čestitke koje skuplja kroz cijeli život. Bilo ih je dosta, rođendan je, krštenja i mislim si kao budem ja to spalila. Ali gleda nešto je ne da mira i otvori prvu, a unutra, evo ja tu vidim novčanicu od 1000 kuna, vidim novčanicu od 200, od 50, još jednu od 200, od 50, ja mislim da se tu nabralo sigurno 2000 kuna. Kakva šteta! Ja mislim da ste i jedna i druga sjajne kandidatkinje za našu nagradnu igru Otvoreni Show Me The Money, koja starta idući tjedan. Mislim da su generalno svi jako dobri kandidati za našu nagradnu igru, svi koji su 18+. Tako da predlažem da otvoreni.hr pogledate kakva su pravila, kako to sve djeluje, jer prijave su u tijeku. Otvoreni Show Me The Money i

0: Hilson i Mijač, ovo je Anđeo.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
4: Kada želite da je čisto, tu su Roventa usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače na akciju od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso.
5: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
6: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra.
7: Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Nešto je tako zarazno i sjajno u ovome. Aloki Kalin, Dive Into Me.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5,49 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U iStylu tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
5: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
6: Nova runda pljuskova s grmljavinom stigla je u Istru, ondje na Kvarneru i u Gorskom kotaru danas će biti i najviše kiše u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Na istoku zemlje, dakle Slavonija, Baranja, Srijem, te na krajnjem jugu u Dalmaciji kiša će, to jest mogla bi biti tek na večer. Što se temperatura tiče, one su između 21 i 25, unutrašnjosti između 25 i 29 stupnjeva u Dalmaciji te na krajnjem istoku zemlje. Ja sam Darija Topić, podne, dobar dan. 600 milijuna eura, to je procijenjena vrijednost koncesije zgrade Dalmacija vina nakon dugog čekanja, odobrena je prenamjena vrijednog objekta u Splitu. Dvije garaže s po 500 mjesta, prostori za putnike, restorani, kafići i hotel, to sve prema GUP-u može niknuti u Dalmacija vinu, a riječ je o širem planu rješavanja prometnih problema u gradskoj luci i uređenja istočne obale. A u susjedstvu, točnije na 70 tisuća kvadrata u Stobreču, niknuće novi kamp Hajduka. Vlada na današnjoj sjednici splitskoj gradskoj vlasti daje pravo građenja na bivšim golf terenima TTTS-a. Sljedeći tjedan iz Hrvatske se u svijet šalje najljepša razglednica. U 600 milijuna kućanstava diljem svijeta stići će prizori naših prirodnih ljepota kojima će prolaziti 11. biciklistička utrka Cro Race. Od 22. do 27. najbolji biciklisti današnjice, među kojima je Slovenac Tadej Pogačar, proći će 6 etapa. Od Splita preko Paga, Krka, Rijeke i Pule do Karlovca, Samobora i Zagreba.
0: Hvala ti, Dario. Dario, kakvu tu majicu imaš na sebi?
6: Ovakvu.

0: Axel Ingrosso, More Than You Know. A ovo... ovo je ono što nam stiže. Magičan Teddy Swims i Mr. Know It All.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću, u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.
8: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
10: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
11: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
12: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
13: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 x 400 g, 9,99 euro. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Damijana Davidi, the first time we met. 12.40 je, dobar dan.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Sve što trebaš domaće i povoljno, pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Za omiljene domaće recepte odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
6: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01-42-42-430 i 051-565-264.
7: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
8: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
9: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
10: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
5: Otvoreni. Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
6: Promijenimo je u Hrvatskoj pa idemo ovako. Dalmacija, istok zemlje, ljetno i sunčano, ostatak unutrašnjosti i Istra, osjetno svježije kiša. Zagreb 19, Split 28, Rijeka 19 i Osijek 28. Ja sam Matea Sunđi, 13 sati je, dobar dan. Mijenja se zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Novim izmjenama predlaže se da nastavnici i znanstvenici rade do 67. godine života na teret državnog proračuna. Radi se o tri kategorije zaposlenika, pojašnjava resorni ministar Fuchs.
7: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Rješenjem ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa, već se predlaže mogućnost njegovog nastavka na zahtjev zaposlenika.
6: Oporba bijesna i proziva vladajuće da umjesto ozbiljne reforme ponovno se popravljaju posljedice lošeg zakona. Nino Raspudić iz Drita.
8: Pa mislim, radimo lakrdiju i od samih sebe i od sustava znanosti. Pa ne možemo mi tu kao zakonodavac biti servis nečije želje da ne ide u penziju nego da ostane još dvije godine.
6: Žestoke reakcije kod američkog predsjednika izazvao je poziv šefice Europske komisije Kanadi da postane pridružena članica Europske unije. Donald Trump je u svom stilu ismijao tu ideju i naravno zaprijetio još većim i novim carinama ako do toga dođe.
0: Ok, nove vijesti za sat vremena. A sada Ellie Goulding, Sonny Fodera, Kids from the Sky i ovo su Hertz i Purple Disco Machine, Wonderful Life.

0: Out My Head, 1.23 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
5: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
6: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
7: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
8: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
7: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
8: Pa smeće, bezobrazno.
7: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
9: Di je moj veseli repić?
7: Ljude, ovisno dan u tjedno.
8: Pustite me na miru.
7: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
8: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
7: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
10: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Duks ima adresu. Poželi, odaberi, useli. Duks-nekretnine.hr.
11: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, autobus je u kvaru na jedan kod tunela Krpani u smjeru mora, tamo se vozi do 80 na sat. Također požar je na jedan između čvora Benkovac i Vodice u smjeru mora, to jest juga, 60 na sat do 60 na sat se tamo vozi. Na Krčkom mostu je dosta velika gužva, kolone su u smjeru kopna, kolona je duga 4 km. I na Zagrebačkoj obilaznici također kolone su, vozi se sporo, dakle između čvora Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane i između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca, tamo se vozi u koloni koja je duga 2 km. Na Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga 5 km. Pa evo, to su informacije iz prometa, sada najsvježije. Ako imate nešto za nadodati, 0800-3356 broj našeg prometnog centra, pazite na sebe i druge. Sretan vam put ako putujete i da smo vam i suputnici. Ovo je Hulil i Jamaican.

0: Sabrina Carpenter i Man Child. 1.35 je, dobrodošli u radno vrijeme. Otvoreni, show me the money! Ako ste inače onaj tip ljudi koji se ne prijavljuje na ništa, ne kupi nikad, ne znam, jednostavno ne igra nikakve igre, zato što mislite, ma ne, di će mene, nema šanse, ma joj, to je sve namješteno. Dakle, ja vas sad uvjeravam da svi, ali svi koji su 18 plus imaju jednake šanse za, i, za osvojiti 250 000 eura, 250 bez tisuća. Iako taj iznos može biti potencijalno veći u Šparu, od iduće srijede igramo se otvoreni show me the money. Sve što treba je kad te nazovemo, javiti se sa otvoreni show me the money i 250 eura je tvoje. Simple as that. Postoji mogućnost da osvojiš i više, jer ako se osoba prije tebe ne javi sa otvoreni show me the money, njezinih 250 eura ide u tvoj fond. Neće doći do 250 000 eura, ok, ali svakako taj fond je dosta velik. 4 puta dnevno ćemo vas zvati. Fond je 10 000 eura, tako da šanse zbilja postoje, vjerujte mi kad vam to kažem. Na našem webu otvoreni.hr su svi detalji, pa pročekirajte.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u Spar.

0: Ovo je Calvin Harris i Clementine Douglas. Blessings, 1.46 je. Dobrodošli na svoj Feel Good radio. Ovo je radno vrijeme.
1: Njega je uvijek u trendu. Zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
2: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
3: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
1: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
4: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
5: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
6: Dogovoreno.
5: A na trening?
6: Da, u 6.
5: A vikend?
6: Ma, spontano.
5: Znači, opet smo u ritmu.
7: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
8: Tvoj Opel, tvoj ritam.
9: Kada želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. Top performanse i ušteda energije čekaju vas uz Rovento usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog, gužve i kolone su na sljedećim točkama. Na Krku, na mostu, u smjeru kopna kolona je 4 km. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane i u smjeru Lipovca također su kolone negdje oko 2 km. Na A7 su radovi i između dakle čvora Rijeka-Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe se vozi u koloni koja je duga 2 km i također na Ipsilonu između tunela Učka i Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 5 km. Ako imate nešto za nadodati, 0800 3356 broj našeg prometnog centra. 13.49, ja sam Lucija i pozdravit ću vas za danas. Sadel vas pozdravljam, pa divota. Želim vam lijep četvrtak, do sutra u 10. Pusa bok!

0: Holly Humberstone i To Love Somebody. 13.59 je dobar dan, ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Iskoristi Happy Weekend u BP i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa. Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
5: Unutrašnjosti je pretežno oblačno, kiša i pljuskovi. Na sjevernom Jadranu moguće grmljavinsko nevrijeme, dok je u Dalmaciji, Slavoniji toplije te uglavnom suho. Temperature na kopnu su do 28, na moru preko 28. Ja sam Matea Sunčić, 14 sati je, dobar dan. Traje gašenje požara u Zagrebačkoj vinogradskoj bolnici. Radi se o požaru instalacije unutar zidova zgrade, a prema informacijama s terena zapalio se stiropor. Za sad pacijenti nisu ugroženi. Nakon što je početkom tjedna osnovan, sastao se znanstveni savjet za Gospić. Izradili su materijale te ih poslali Vladi, pojašnjava predsjednik Lakušić.
6: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, proučeni, iznjedriti materijal koji će dati kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način i ako postoji riješiti bilo koji problem.
5: Sanaciju opasnog otpada sa sjednice Vlade komentirao i premijer.
7: Od oporbe čuli smo uobičajeno pregrš dezinformacija, a jednako tako i manipulacija. Kazali smo vrlo jasno, problem otpada postoji, oni koji su ga prouzročili će za to odgovarati.
5: A nakon stanovnika Raše, prosvjed u subotu najavljuju stanovnici Našica. Naime, ni oni ne žele da cementara spaljuju dio otpada u vrećama iz Gospića.
0: Hvala ti, Matea.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate. Mi sviramo hitove, neumorno. Od najvećih do najnovijih. Čak i dok spavate. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

Kako Khaled i Griffin sa Save My Love. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz otvoreni pola Hrvatske u kiši, pola na suncu, a mi jedan kroz jedan skroz zaronili u hitove. Od onih najvećih pa do najnovijih iz te ultra svježe kategorije imamo i ime koje klinci znaju već ohoho vremena, pokoj roditelj naučio na pamet njihovu diskografiju bez vlastite suglasnosti, a na društvenim mrežama i na YouTube-u pregledi idu u stotinama milijuna. Znate ih po ovoj stvari. A sad ćete ih malo bolje upoznati uz ovu stvar. Ovo je Animal.

0: Jedna stvari koja je stvarno teško naučiti. Baci taj. Da to zvuči cool. Oh, ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Teddy Swims.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez. Velike uštede u Harvey Normanu mogle bi ti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
6: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
7: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, aku usisavač, puhač lišća, 49,99 €. Aku puhač lišća s turbinom, 59,99 € i aku rezač grana, 44 €. Lidl, isplati se.
8: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. 1, 2, 3. Ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
3: Prometni centar Otvorenog radija. Trebam upozoriti na autobus u kvaru na A1 kod tunela Krpani u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 80 km na sat, pa se moli vozače na dodatan oprez, polako i pažljivo. Na zagrebačkoj obilaznici malo je gušći promet, malo su veće gužve, pa se povremeno vozi u koloni između čvora Buzini, čvora Zagreb zapad u smjeru zapada, te čvora Buzini Zagreb istok u smjeru istoka. Ako imate još kakvu konkretnu korisnu informaciju, zovite 0800 3356. Sretan put ljudi u nastavku Carol G, Shouse i Teddy Swims, vaših 10 minuta hitova potpisuju. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni RTV.

Karol G. Nema puno svjetskih zvijezda koje se može pohvaliti da su nastupale u Vatikanu. Ona je među rijetkim izuzecima. Sijan Teste, Hubiera, Conocido, Ermin ovdje, 14.36 je. U nastavku tu su i Nico Santos, Pink i Bruno Mars. Pa zašto ne bi bili i vi? Ako vam treba dobra doza dobrog raspoloženja, stvari koje se dobro znaju pojačat i hitovi koji su uvijek dobri i dobro se ponašaju, onda ste na pravoj adresi ili frekvenciji.

0: Niko Santos i Why Don't You Stay, pa ostanite i vi da vidimo što ima u prometu. Nakon toga Rudy Mental preuzima, a to uvijek znaš da znači da će biti neka dobra energija.
1: Sve što trebaš domaće i povoljno pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 € Za omiljene domaće recepte odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
4: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
5: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
6: Alo,
7: 8,
6: toaleta?
8: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
9: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Prometni centar otvorenog radija. Ovako, A7. Zbog radova između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Istre, to jest Opatije, vozi se jednim trakom usporeno. Kolona je tu duga 2 km, a još dulja kolona na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke, gdje imamo 5 km vozila nanizanih. Ljudi, polako, paživo i sigurnu vožnju vam želim. Ako imate što za dojaviti ili prijaviti, 0800 336 broj. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Sean Paul i Get Busy. Ako se u bližoj budućnosti planirate prijaviti na nekakvo karaoke natjecanje, onda definitivno Sean Paul kao izbor. Ako ovo pogodite, ako ovo izverete kako treba, znači ako ovo izverete kako treba, pobjeda je zagarantirana.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skupljaj žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIPA.
5: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru. Otvoreni.
6: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
7: U unutrašnjosti je oblačno i svježije, mjestimice s kišom. Na istoku i jugu još uglavnom suho i toplije, dok na zapadu kiša postaje sve češća. Karlovac i Varaždin 18, Slavonski Brod 28 i Zadra 25. Ja sam Mateja Sunđi, prošlo je 15 sati. Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Idemo čuti što se događa u svijetu nakon što je šefica Europske komisije pozvala Kanadu da bude pridružena članica Europske unije. Kanada naravno pozdravlja odluku, a premijer Carney poručuje da su Europa i njegova zemlja zajedno jače.
0: Trebali bismo produbiti veze među našim ljudima, omogućujući našim mladima da rade, studiraju i žive gdje god žele s bilo koje strane Atlantika.
7: Istovremeno američki predsjednik ismijava tu ideju i prijeti novim carinama ako do toga dođe. Hoće li Hrvatska imati dovoljno energije za građane i gospodarstvo uz konkurentne cijene? Bilo je to jedno od glavnih pitanja na konferenciji Energreen. U fokusu su bili LNG terminal na Krku kao i opskrba plinom. Što se tiče grijanja, sigurni smo.
8: Hrvatska ima relativno dobru energetsku situaciju zbog svog geostrateškog položaja. Imamo skladište, imamo dobru transportnu infrastrukturu. To znači da ćemo plina uvijek imati dovoljno, jer sad više nismo zadnji u nizu nego prvi.
7: Objasnio nam je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.
0: Hvala ti, Mateja. Dobar dan, Hrvatska. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin Preljević i bit ću tu s vama do 18 sati, pa ako vam u nekom trenutku zatreba dobro društvo, potrudit ću se biti upravo to, a ako vam zatrebaju hitovi, od onih najvećih do najnovih, pa imamo i to. Ova stvar je izašla prije 24 godine... i probila ih je. Ovo im je bio prvi mega hit, u međuvremenu nema koliko ih nisu nanizali i kakve sve žanrove nisu isprobali. Maroon 5 ići će za 2 minute i 20 sekundi dok svoje odradi ljetni hit broj 1 ove godine, Who Girl.

0: Offenbach na otvorenom, Ermin ovdje. Pitanje je, ljudi, da si malo razmislite, koji je najlakši način na koji ste do sad u životu nekad zaradili neke pare, neke novce, neku svotu? Jer ja sam siguran da mi imamo lakši. Otvoreni, show me the... Ok, idući tjedan sve starta Ludnica 23. rujna, gdje mijenjamo ponovno navike svih Hrvatica i Hrvata. Javljamo se na telefone sa otvoreni show me the money. Točno tako, nikako drugačije, jer svako tako javljanje donosi 250 eura u šparu. Detalji su na webu otvoreni.hr, a ono što je super twist u toj priči, jer svaka dobra priča mora imati neki kvalitetan twist, je da, gle, startamo s 250 eura, pa ako se taj dan ne osvoji, idemo na više od 250 eura. I tako raste, dok neko ne upikne točno onako kako treba. Otvoreni show me the money, proučite sve detalje, pripremite se preko vikenda, idući tjedan kreće Ludnica.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u Spar.

0: The Bauza Magnetic. Pršti ljeto iz ove pjesme. Na početku sata smo imali stvar koju sam isto ja bio rekao da je ljetni hit broj 1 i to ste vi odabrali ovo ljeto u poslijepodnevu. A to je bila ova stvar. Mega hit Hugela za kojim su svi ludi. Dokaz toga je da nakon što sam ovo pustio dobio sam jedno odmah instant 10 poruka sa pitanjem kako se zove ta stvar, nikako da skužimo. Moving to the sun, Hugel, nema na čemu.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
4: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
5: Super uštede uz top akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
6: Pretvaramo radno mjesto u plesni podij, a kuhinski luster u disko kuglu. Ne garantiramo produktivnost, garantiramo ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku, drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni hot.
7: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ljudi, ako vidite nešto na što treba upozoriti ostale sudionike u prometu ili se dogodi nekakva neočekivana gužva, javite, podijelite na 0800 3356. Ja ću i dalje upozoriti sve vozače na A1 kod tunela Krpani u smjeru Dubrovnika, a to je tamo 214 km. Imamo autobus u kvaru, još uvijek stoji na cesti i vozi se po dvije trake, ali ograničenje brzine od 80 km na sat. Na A1, nažalost, također između čvora Ogulin i čvora Brinje bila je prometna, nadam se da su svi u redu, to je bilo isto u smjeru Dubrovnika, to jest juga. Promet se vodi po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako imate još nešto za dojaviti, rekao sam na početku broj 0800 3356 za one koji nisu slušali. X on

Ok, ljudi koji putujete avionom, želim da mi pomognete riješiti jednu misteriju i da date jedan savjet meni i svima ostalima koji možda muče istu ovu muku, jer želimo napokon dobiti tu jednu stvar koja nam uvijek izmakne sa tog leta avionom. A to je ona savršena fotografija i savršena snimka iz aviona kad kroz prozor snimate vani. Znam da sad zvuči jako glupo, ali pričekajte, dajte mi sekundu da objasnim o čemu se radi. Ja uredno svako malo vidim nekog na svojim društvenim mrežama kad god lete, kako naprave snimku ko reklama. Znači sve se savršeno lijepo vidi, nema nekakvih mucica, nema odraza. Ko da nema stakla, ko da su izbacili ruku kroz avion van i snimili oblake i sunce i prekrasan mir u letu. Mene to sad samo zanima jer svaki put kad ja pokušam snimit, izgleda ko da sam kihnuo u staklo i onda pokušao brisati, samo razmrljao to i plus vidi se više moj odraz nego što se vidi ono što je s druge strane stakla, jeli? Kako napravite te savršene fotke iz aviona i savršene snimke? Mora postojati neki trik za koji ja očigledno nisam svjestan. Ili druga varijanta je da svi lete u boljim avionima od mene. Da ja očito uvijek biram neke aviokompanije koje ne peru avione, imaju izgrebana stakla i uvijek te fotke ne ispadnu kako treba. Ne znam jesam li jedini s tim problemom, ali znam da ono, nema puno stvari u životu gdje sam ljubomoran. Ovo je jedna od onih stvari gdje kad to vidim, evo, iskreno sam ljubomoran. Nisam ljubomoran na destinaciju, ljubomoran sam na sjajnu fotku i snimku koju napravite. Pa ako postoji neko ko zna trik, molim vas javite mi. Mislim da ćete pomoći meni i nekom drugom još sigurno. Sky Newman, upravo sad.

0: Hace llorar.
1: Enrique Iglesias i Duel El Corazon. Ermin ovdje u nastavku, tu je i Tom Grennan, pa zašto ne biste bili vi?
2: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
3: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
4: Da, u 9.
3: Ideš li po klince poslije posla?
4: Naravno.
3: A za vikend putujemo?
4: Ma sve je spremno.
3: Znači, opet smo u ritmu.
5: Ove jeseni Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
6: Tvoj Opel, tvoj ritam.
7: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se.
8: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
9: Ultra ponuda.
10: Prezident zagrebački sir 375 grama 2,35 €. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama 2,99 €. Red Bull energetsko piće €19. Argeta kokoša pašteta 95 grama €29. Fruktal nektar odabrane vrste 1 litra €49.
1: Prometni centar otvorenog radija.
11: Pozdrav svima, kod Janča u smjeru Zagreb prometna nesreća, pa ima krhotina po cesti, tako da budite oprezni. Hvala.
1: Hvala na dojavi, polako i paživo. Zbog radova između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka na A7 u smjeru Istre, vozi se jednim trakom, kolona je 2 km duga. I imamo još prometnu na A1 između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru Dubrovnika, te između čvora Perušić i čvora Otočac u smjeru Zagreba. Na obje lokacije se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Polako i pažljivo, ljudi, i sretan put. Tom Grennan preuzima, startamo dramatično, ajmo poj...

0: 15.59, pozdrav, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
1: Lonci poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%. U iStylu tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 799 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnosti podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
3: Tu smo. U nastavku dana promjenjivo, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu svježije uz povremene pljuskove. Na istoku i jugu zemlje suho i toplije. Zagreb 19, Makarska 30, Vukovar 30 i Pula 20. Ja sam Matea Sunđi i točno je 16 sati. Dobar dan.
0: Dobar dan, Matea.
3: Mijenja se Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Novim izmjenama predlaže se da nastavnici i znanstvenici rade do 67. godine života na teret državnog proračuna. Važan detalj ističe resorni ministar Fuchs.
4: Važno je naglasiti da se predloženim rješenjem ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa, već se predlaže mogućnost njegovog nastavka na zahtjev zaposlenika.
3: Na gotovo 72.000 kvadrata u Stobreću gradit će se novi nogometni kamp Hajduka. Zeleno svjetlo za veliki projekt doneseno je na sjednici vlade. Rok za realizaciju je 5 godina, govori ministar graditeljstva Bašić.
5: Donošenje odluke je tek prvi korak, nakon čega slijedi i potpisivanje ugovora između Republike Hrvatske i grada Splita. I time bi se pokrenuo proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk.
3: A i dalje se čeka odluka o budućnosti Poljuda. Rezultati stručne analize stadiona trebali bi biti gotovi krajem mjeseca ili početkom listopada, nakon čega bi trebalo biti jasnije što će biti sa stadionom.
0: Hvala ti, Matea. Ja sad predlažem da na trenutak sve zaustavimo i malo se opustimo. Ako možete to napraviti na poslu, još bolje, pa ćete radio Glockenbach i Tom Walker za par minuta nerada.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. 16 sati i 13 minuta. Ermin ovdje u nastavku. George Ezra, Felix Yen, The Stickman Project sa Rain in Ibiza. Pola Hrvatske danas u kiši, pola u suncu. Iako dobra vijest je da se uglavnom dobar dio Hrvatske do sad već razvedrio. Pa uživajte u laganom poslijepodnevnom smiraju dana uz ovu stvar. Katy Perry, nova novcata, sjaj se, miriše po novom, zvuči fenomenalno, ovo je.

0: Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ako ste se tek priključili, u nastavku bit će još dobrih stvari i prije toga da vidimo što sve ima u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle biti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Viro šećer, kilogram 64 centa. Gloria mljevena kava, 500 grama, 7,15 centi. Finish deterđen za posuđe, razne vrste, 7,15 euro. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Baš i City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
5: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije. U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni, show me the... Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. U

0: Šparaj u Šparu.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometna nesreća na A1 između čvora Ogulin i čvora Brinje u smjeru juga. I također na A1 između čvora Perušić i čvora Otočac u smjeru Zagreba, isto prometna, vozi se na obje lokacije uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Polako i pažljivo, ljudi. Istarski Ipsilon između čvora Veprinac i čvora Matulji u smjeru rijeke Kolona je i dalje oko 5 km, tako već stoji neko vrijeme, očito se neće ni tako brzo ni tako lako to razriješiti. Ako vi imate još kakvu korisnu informaciju, zvrcnite 0800 3356. Sretan put, ljudi.

0: Purple Disco Machine, Nile Rodgers i Honey Boy. Ovo je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje. Znate one savršene fotke iz aviona, kroz prozor gdje se nebo vidi, možda se vidi i krilo aviona, znate na što mislim, sigurno ste svako malo se sreli sa time na svojim društvenim mrežama, nekad su i snimke u pitanju i poprilično sam siguran da nisam jedini koji si u životu pomislio kako, ljudi, kako? Jer ja kad god probam napraviti tu savršenu fotku iz aviona, tu se više toga ne vidi nego što se vidi. Izgrebano staklo, prljavo, mucavo, moj odraz se više vidi nego ono što je s druge strane stakla. Jedna od rijetkih stvari gdje sam iskreno ljubomoran su svi ti ljudi koji uspiju kinuti tu savršenu fotku iz aviona. Pa za idući put kad budete leteli, ja sam danas pitao da oni koji to rade, da nam otkriju tajnu nama ostalim smrtnicima. I većina vas je javilo ovaj trik.
1: Pa mora svakako ponešto biti nešto čišće, ali glavni uvjet je da nasloniš fotoaparat, odnosno mobitel, na staklo i da mu ne dozvoliš da fokusira na staklo i onda se jako lijepo vidi vani. Ali kad nasloniš mobitel na staklo, onda možeš uhvatiti samo određeni kadar, teško možeš uhvatiti obalu dole ili tako nešto.
0: Znači ovo dio kao ne dozvoli mu da izoštri staklo, zvuči kao vrlo jednostavno, zapravo nije i čini se da uopće nije u pitanju koja je kvaliteta mobitela.
1: Iako sad kad smo išli u Norvešku, di kas isto, išli smo na Lofoten malo prije nje, imam odličan telefon, stvarno brutalno snima odlične snimke i vide i drugi telefon koji je puno slabiji je snimio bolju fotku, iz kojeg razloga sam Bog zna.
0: I još jedna stvar koju je nekoliko vas spomenula, kaže nikad sa osnovnim zoomom ne fotkaš, uvijek ili staviš onaj dupli zoom ili širokokutnu staviš, kaže tada obično bolje fotke ispadaju. Pa kad budete idući put leteli, probajte i javite upalilo.

0: 16.44 je. Idemo dalje.
1: U Kauflandu potraži iste cijene na kopnu i na moru. Za brzi ručak potraži provjerenu kvalitetu uz pametnu uštedu. Pileći file od prsa, kilogram 5,49 €. Cvjetača, komad 1,39 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland, 25 godina s tobom. Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
2: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
3: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
0: Prometni centar otvorenog radija.
4: Ovdje Marko, na 276. kilometru u smjeru Dubrovnika puknuta guma u lijevoj traci stoji. Pa evo, javite, možete pustiti u eter.
0: Ok, pustili smo u eter, hvala na dojavi. Evo jedna sa zagrebačke obilaznice.
5: Ja inače se ne vozim ovom famoznom zaobilaznicom, mada sam čula da to baš i nije neka zaobilaznica, ne zaobiđeš apsolutno ništa. Međutim, ne krećemo se, odnosno krećemo se 2 metra, stojimo 2 minute, 2 metra, stojimo 2 minute, ako ne duže. Hitna je prošla, ne znam kamo je prošla.
0: Je da, uvijek je zeznuto poslije podne na obilaznici, čini se da opet bi nekakav manji sudar. I ranije i prije toga su bile gužve. Zaključak slušateljice, kaže, prije bi preko Njemačke došli, prošli s jednog kraja Zagreba na drugi. Idite biciklom, ljudi, je rekla. Je, to je još opcija, još malo dok ne stisnu temperature, zašto ne iskoristiti priliku otići biciklom. Ono, ako ništa, ko neki mali trening na kraju radnog dana. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj, zovite, javite, ljudi, sretan vam put. Ako ste zapeli u gužvi, ha ništa, strpljenja, ljudi, pojačat radio, ja se mogu potruditi da ono što svira bude ono zbog čega će vam se činiti da gužva nije tako strašna stvar.

0: Eta Alphaville, Ava Max, Forever Young u jednom osvježenom izdanju. Zvuči baš fino svježe. 16.59 je, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Miješano mljeveno meso 450 grama 2,79. Instant napitak Cedevita 900 grama 5,69. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIPA.
4: Do kraja dana u većem dijelu unutrašnjosti oblačno i svježe uz mjestimične pljuskove. Na Jadranu promjenjivo. Sutra slično vrijeme, promjenjivo sa sunčanim razdobljima i toplije. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati je, dobar dan. Problem ilegalnog odlagališta u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Raspravu su potaknuli hrvatski zastupnici kako bi se što prije riješila cijela situacija. Poručuju kako Hrvatska neće biti smetlište Europske unije. Gordan Bosanac iz redova Možemo.
5: Potrebno je donijeti jasna pravila prema kojima država koja nema kapacitete za oporabu otpada ne može onda otpad ni uvoziti, jer inače isti završi u tlu i vodu. Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj pozivam komisiju.
4: A na pitanje kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada u vrećama iz Gospića u cementare, odgovor je pokušala dati ministrica zaštite okoliša Vučković.
6: Odloženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije bez prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
4: Podsjetimo, nakon stanovnika Raše, prosvjed u subotu najavljuju stanovnici Našica. Ni oni ne žele da cementara spaljuje dio otpada.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Dobar dan, dobri ljudi iz druge strane radija. Naravno da ste u nekakvom dobrom društvu, dobrom raspoloženju. Ako vam toga nedostaje, evo, još sat vremena se družimo mi zajedno. By the way, od idućeg tjedna skače raspoloženje u cijeloj Hrvatskoj, skače i ono nadanje, iščekivanje svakodnevno prilika da se javite sa riječima Otvoreni, show me the money. O čemu se radi? Prilika je za osvojiti 250 eura u Šparu minimalno. Znači, to može biti 500 eura, može biti 750, može biti i 1000 eura. Svi detalji o tome na našem webu Otvoreni.hr, kao i najbitnije kako se prijaviti, što trebate napraviti i koje uvjete morate zadovoljiti. Kliknite na Otvoreni.hr i nađite svoju priliku za 250 eura u Šparu minimalno. Jonas Blue, Malive i Edge of Desire u međuvremenu.

Moaki. Ovo je poslijepodne uz otvoreni bok, ljudi, bok, Ermin ovdje. Evo jedna zabavna vijest koja je okružila svijet danas. 2032. Olimpijske igre će se održavati u Brisbaneu u Australiji i to nije vijest, to se već zna, oni su već u pripremama za to. Ono što je zanimljivo je da je danas Olimpijska komisija odobrila natjecanje na rijeci Fitzroy, gdje će se održavati natjecanja u veslanju i kanoizmu. I sad ako se mislite zašto bi to pobogu bila vijest koja će okružiti svijet, pa zbog tog jednog malog detalja da je ta rijeka poznato stanište otprilike 500 morskih krokodila, koji mogu narasti do 6 metara. Svi se čude tome, a australski službenici su rekli, pa što, tamo se već sad održavaju razna sportska i pazi sad ovo, školska natjecanja, jer očito u Australiji nećete tamo neki krokodilčić od 6 metara spriječi da uđeš u mutnu vodu. I kao i mnogi, pomislio sam točno jednu stvar. Ako bih se kladio u životu, to da će u Australiji padati neki svjetski olimpijski rekordi u veslanju mi se čini kao poprilično sigurna stvar, tako da nikad nisam toliko iščekivao natjecanje u veslanju kao ovo 2032. na toj rijeci Fitzroy. U nastavku Alex Warren, Fever Dream, ovo je poslijepodne, bok ljudi.

0: Topiki, sorry, papi, 17.24 je Ermin ovdje da vidimo što se događa u prometu, a nakon toga tri imena koja vas vode kroz vaše poslijepodne. Shawn Mendes, Marshmello i Haven.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Oprez, velike uštede u Harvey Normanu mogle bi ti ozbiljno produžiti popis želja. Što je jesen bliže, cijene su niže, a popusti idu do čak 60%. Opremi dom i olakšaj si povratak obvezama. Harvey Norman.
3: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
6: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
7: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.

0: namještaju. Yes, Scandinavian Sleeping and Living. Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo €1,29 i svježi svinjski kare bez kosti, odličnih €3,49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
3: Ovo je Addictic.
2: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Vedar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
3: O, da.
2: Koincidencija?
3: To postotno nije čudno.
2: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
3: Bome, mi se to dogodilo.
2: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
3: Ja sam gladan, pa možda zato.
2: I nekako te zanima kako će završiti.
3: Ogromna sila na WC.
2: Petar Pan Miketić, Kasandra i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
4: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
5: Prometni centar Otvorenog radija, gužve kroz cijelo poslijepodne na A3, zagrebačka obilaznica, dosta sporo ide promet, da ne kažem da uglavnom i ne ide, malo prije smo i dobili dojave da ono stoji se 2 minute, to jest vozi se 2 minute, onda se stoji 10 minuta. Polako i pažljivo ljudi, ako negdje pada kiša, obavezno se sjetite prilagoditi vožnju, ako je smanjena vidljivost, nemojte zaboraviti upaliti svjetlo, nekad vas auto sa onim automatskim paljenjem svjetala prevari, pa ono vi mislite da su svjetla upaljena, ona su na pozicijama i ne vidite se baš najbolje, pogotovo s leđa. Ako se što treba još dojaviti konkretno, 0800-3356 stoji vam na raspolaganju. Haven, Kate and Aragon i I Run. Ajmo!

0: holding me back. Shawn Mendes i There's nothing holding me back. Četvrtak poslije podne. Nadam se da imate nešto danas za proslaviti, nešto zbog čega idete doma veseli i sretni i puni energije kao ovaj naš slušatelj.
1: Molim vas, ove sekunde pustite mi L'amour toujours od Gigi-a. Dao sam otkaz i sretan sam najviše na svijetu. Ajmo!
0: Znači, kad pucaš od sreće jer si dao otkaz. Pa ništa, sretno otkazivanje posla. Hoću ja, kakav bi ja sa čovjek bio da odbijem onda čovjeku koji je dao otkaz i slavi zbog toga da mu odbijem želju. A mislim da će i nama ostalima dobro doći jedan Gigi za dignut malo energiju za one kojima eventualno pao je lan u 17.38 četvrtak poslije podne. Ajmo ovo pojačati.

0: vajbamo na ovu stvar. Ne mogu, osjećam se staro kad kažem vajbamo, shvatim koliko ne vajbam sa riječu vajbam. Tajla i Zara Larsson, bok ljudi, Ermin ovdje, She Did It Again, a mi ćemo provjeriti što se događa u prometu, nakon toga Jonatas, Laurel i All In.
1: Sve što trebaš domaće i povoljno, pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Za omiljene domaće recepte odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Hej, gdje si?
3: Evo me na kavi u gradu.
2: A gdje si na večer?
3: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
2: Znači, opet si u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam.
6: Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
7: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.

0: Stari hitovi, nova sjećanja iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija i Steve Feel Good Radio. Otvoreni Love.
1: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, Aku usisavač, puhač lišća, 49,99 €. Aku puhač lišća s turbinom, 59,99 €. I Aku rezač grana, 44 €. Lidl, isplati se.
2: Prometni centar Otvorenog radija, nažalost nesreća na A1 između čvora Jastrebarsko i čvora Donja Zdenčina, i to u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat, polako i pažljivo ljudi. Smanjila se kolona na A7 zbog radova između čvorova Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Istre, to jest Opatije. Vozi se jednim trakom, ali kolona je sad samo kilometar, dobar dio dana je bila negdje oko 5, tako da evo, napredujemo malo po malo. Ako treba još to upozoriti, dojaviti neke izvanredne situacije, javite vi, Filip Bešić proslijedi, s njim se družite do 22.

0: again. Ovo je bio Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Lonci, poklopci objavljuju.
5: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, debujera i porculana. Popusti do 50%.
6: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru. Otvoreni.
7: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
8: Sutra promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Kiše će biti na Jadranu, a ujutro je moguće i u Slavoni. Maksimalna temperatura do 26 na jugu i do 29 stupnjeva. Ja sam Mateja Sunži, 18 sati je, dobar dan. Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, pokazali su rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda koji su prikupljeni krajem kolovoza. Ističu i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Vlada je prihvatila polugodišnje izvješće o državnom proračunu koje pokazuje znatan rast prihoda i rashoda. Naše gospodarstvo raste 6. godinu za redom, a povećanje BDP-a je iznosilo 1,9%. Državna tajnica iz resornog ministarstva Rogić Lugarić.
9: Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura, bilježe rast od 15,5%. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%.
8: I još ćemo do Osijeka, gdje su nakon obnove teške 6 milijuna eura otvoreni gradski bazeni. Posjetimo, prijetilo im je zatvaranje, a od danas Osjećani mogu uživati u potpuno novim prostorima.
0: Hvala puno, Mateja Sunđe.
1: Večer uz Otvoreni.
10: O, da.
0: Živjeli si uz radio, nadam se da ste dobro, iako je u većini Hrvatske danas kišno i oblačno i tmurno, no ne smijemo se dati tome, gledamo prema petku. U iduće 4 sata ćemo se dobro pripremiti za to. Malo priče, puno hitova. Zašto malo priče? Pa znate, kad ima puno priče, onda... kao Donald Trump na sastanku. Malo se zakunja. Zato idemo puno svirati. Ovo je Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Otvorený svira. Drop Dead i Olivia Rodrigo su obili Terminátor u stvarnom životu nam se sprema. Ne znam tko se boji AI-a još.
1: Nitko.
0: Osim ljudi koji se bave njime. Već zadnja 2-3 dana svi govore da se moramo smiriti sa AI-em. Ali mene najviše brine ove slike na portalima. Šta je to? Samo nešto crno, crvene oči i strašni roboti. Mislim, generalno, bit ćemo okej, jer do prije koji mjesec ChatGPT je bio uvjeren da je 2 plus 2, 5. Tako da mislim da stvarno nema razloga za brigu. Pojače radio i pusti AI, on stvarno ne zna kako je to uživati u Calvinu Harris.

0: Ove Lost Frequencies. I najnoviji od njega, Live It All na otvorenom. Sretan put ako ste u prometu. Nadam se da nema većih problema, samo pazite, kolnici su mokri, skliski, diljem lijepe naše, da. Ako ste slučajno u nekakvoj gužbi u prometu, znate što možete. Uvijek možete vježbat kako ćete se javiti na telefon kad vas nazove nepoznati broj, jel? Otvoreni Show Me The Money. Svi koji niste upućeni, otvoreni.hr, tamo su svi podaci. I kako se uključiti u najvažniju stvar koja ti može, gle, 250 eura možeš dobiti samo ako kažeš Otvoreni Show Me The Money kad te nazovemo. To stvarno, ne možeš svugdje. Leoni i Jeezy su idući rock'n'roll.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
1: Elvina.

0: Bok Jagrin.
1: Herman.
2: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kuhinju i uređaje iz snova potraži u Harvey Normanu uz cijene po svom ukusu. Perilice, sušilice i hladnjaci sniženi su do 38%, a kuhinje po mjeri do čak 64%. Velike uštede ususret jeseni čekaju te u Harvey Normanu.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas Samsung i Elipsa.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
11: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
12: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
13: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, €49. I arabeska mljevena kava, 2 puta 400 grama, €9,99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan.

Ove James Young na otvorenom Infinity. Filip Tuhej, živjeli svi. Koliko ste godina imali kad ste naučili da dezodorans i antiperspirant nisu iste stvari? Sve što špricamo ispod pazuha zovemo dezić, više manje. No dezodorans je protiv mirisa, a antiperspirant je protiv znojenja. Postoje naravno i dva u jedan proizvodi, no bitno je ne nanositi antiperspirant više od jedan put u 24 sata. Ok, svakako ako smrdiš, našpricaj što god imaš, molim te, ok? Ovo su Afrojack, Yellow Black, In My World.

0: Ovo su Kece, Cure i Animal, novo od njih. Ovo je Otvoreni. 15 do 7 je 4 komada, prije 7 još BTS i Dynamite i Nico Santos ide prvi idući all time high.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
3: Sve što trebaš domaće i povoljno, pronađi u Eurospinu. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 € Za omiljene domaće recepte, odaberi suncokretovo ulje, a za mirisno jutro, mljevenu kavu Minas. Najbolji omjer cijene i kvalitete čekate u Eurospinu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
6: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm HR.
7: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: ručak, mlinar.
1: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
3: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo. Lately.

0: Braća Jonas i Karol G. Ovo je bila pjesma koja se zove X ili Križić ili nekad se tak zvao i Twitter, sad je X. Uglavnom shvatili ste.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Lifestyle-u tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Iskoristi Happy Weekend u BP i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja BP.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
4: Aha.
3: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
1: Otvoreni. Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
0: Kiše sutra prolazno može biti u cijeloj Hrvatskoj, tako da računajte na to. Pogotovo uz obalu, tamo će biti mogući i grmljavinski pljuskovi. Temperature vrlo slično kao i danas.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, živjeli svi uz radio, 19 sati je prošlo, Camila Cabello svira uskoro sa Liar, Zed, Mary Morris i Grace, Adam Middle, ali prvo Kygo, Khalid i Griffin, ide Save My Love.

0: samo manđo pasta.
1: Zamisli da uđeš u Spar i bilo koju pastu koja ti se manđa možeš kupit. Ma možeš ih kupit sve. Otvoreni, show me the money! I fusile, i špagete, i pene, i farfalje. 250 eura je najmanje što možeš osvojiti ako se javiš kad te zovemo sa Otvoreni Show Me The Money. Zovemo od iduće srijede. Bilo bi suludo da se već sad ne ubaciš na popis ljudi koje možemo nazvat. Zato tipkaj odmah SMS na 60085. U SMS poruci mora pisati Otvoreni Show Me The Money, tvoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Ne treba adresa i poštanski broj, samo Čakovec, Pula, Sukošan, Ston. Cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. 60085 je broj. Možeš slati koliko god puta hoćeš. Više SMS-ova, veća šansa da baš tebe nazovemo. Ako nešto nije jasno, slučajno, otvoreni.hr, tamo su svi detalji. I najbitnije, manije jedino tvoje ako se javiš sa

0: Sad je ovo vrijeme kad ne znaš više, kao silimo kratke rukave, ali vrijeme više baš i nije za kratke rukave. Malo već treba i o hudicama razmišljati. Ajde, to barem mi stavlja smiješak na lice. Moving to the Sun jako brzo će nas ugrijati, kao i Shakira, Burna Boy, Daj Daj su idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
2: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
2: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
2: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
2: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
4: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
5: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.

0: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
1: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
2: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera, ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
3: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
4: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Move Your Body, jer life is simple, vrijedi dalje, vrijedit će zauvijek zapravo. Ovo je Otvoreni, 4 komada su još ostala prije 20 sati, Glockenbach je tu i Magic Moments, Anne-Marie, Ciao Adios, a prvi će biti Joe i End of Beginning, on svira za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
2: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
3: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
2: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
4: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra.
5: Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
6: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
7: Dogovoreno.
6: A na trening?
7: Da, u 6.
6: A vikend?
7: Ma spontano.
6: Znači, opet smo u ritmu.
8: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
9: Tvoj Opel, tvoj ritmu. Tam.
10: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
11: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U Jisku možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: Kakva magija. The Bausa i Magnetic na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
5: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru. Otvoreni.
6: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
0: Sutra promjenjava u cijeloj Hrvatskoj, bit će i sunca i kiše, kako koji dio dana i kako će prolaziti ta hladno kišna atlantska fronta, kakva god već je. Uz obalu su jedino mogući i grmljavinski pljuskovi. Temperature više manje slične kao i danas. Živjeli si uz radio, 8 sati i 2 minute su točno. Sigala i Paloma Faith uskoro, The Weeknd, Blinding Lights, ali prvo Tame Impala, Jenny, ide Dracula.

i Houdini. Otvoren svira u 8.14. Filip, tu, hej svima. Ne znam da se sjećate, prije nekih nekoliko tjedana imali smo veliku raspravu, perilice tanjuri prije perilice suđa ili ne. No pazi ovo, pazi ovo. Ovo je prenio Indeks kod nas, inače sa stranice allrecipes.com. Za šta sve može poslužiti perilica posuđa, osim za pranje lonaca, tava i posuđa, jel? Kažu ovako, održavanje topline jela. Znači, doslovno možeš. Ako nema, kaže, ponestane mjesta u pečnici, a onda stavi u perilicu suđa i upali samo sušenje, jer onda će se držati toplina. Postaje još luđa. Kaže, čišćenje šilterica. A? Zašto ne u mašinu za pranje veša? Zato što tu je bolje. Također, pranje ljetne obuće. Japanke staviš u perilicu posuđa, jer se nakon ljeta budu prljave i ljepljive. I zašto, šta ćeš napraviti s njima? Oprećeš ih u perilici suđa. Čišćenje tanjure iz mikrovalne. Dobro, ovo je normalno. Pranje vrtnog alata. Vrtni alat isto i može u perilicu posuđa. Šta još? Pranje voća i povrća. Molim. Kupiš voće i povrće, stržnice i ne moraš ih prati ručno. Staviš ih u perilicu posuđa. Još možeš oprati sportsku opremu, dezinficirati dječje i životinjske igračke i oprati svoj kozmetički pribor. Nakon što nacrtaš klauna na sebi kad si ovo sve pročitao. Ovo je Wonderful Life na otvorenom.

0: DJ Goja, ovo mi čiko na otvorenom. Malo prije pročitao sam što su sve nekakvi pametnjakovići napisali, da možemo prati u perilici posuđa, pa se javila Ana na WhatsApp otvoreno, kaže, u perilicu posuđa možete oprati i felge od auta. Kaže, ali samo kad nema žene kući. Ana nije bila, znači, doma kad je muž to radio. Dobro, okej, okay, sada znate, znači u perilici posuđa možete oprati sve. Doslovno sve. One Republic Runway u nastavku i Afgazi prvi idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money. Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
4: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm HR.
5: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
2: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
3: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: Ray Daltonovo, Blood Running, novo od njega. Ovo je Otvoreni. Samo kratki podsjetnik za sve koji vole 250. Najmanje 250. Trk na otvoreni.hr. Otvoreni, show me the money, prijave su krenule, možeš se prijaviti već sad. Oh, yeah! Ok, 15 do 9 je u nastavku Z++, ljeto već je gotovo i Kato, Turn the Lights Off, svira prvo iduće za minutu.
1: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
2: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
1: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
3: Family Mall vas poziva na sajam namještaja i dizajnera interijera od 18. do 20. rujna u Family Mallu. Više od 70 izlagača namještaja i dekoracija. Besplatni savjeti 20 dizajnera interijera. Ideje i trendovi za uređenje i sajamski popusti na namještaj. Vidimo se u Family Mallu, centru za namještaj. Family Mall HR.
4: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 20. tjedan cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 20. tjedan cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
5: Svaki kupeš što ga skupiš, koriš što se upotrijebi. Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
6: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure. I ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
7: Otvoreni. Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih.

0: Topic i Becky G. Ovo je Otvoreni, dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIPA.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
1: Otvoreni. Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
0: Sutra promjenjivo u cijeloj Hrvatskoj, znači treba će i sunčana naočala i kišobran, ovisi u kojem dijelu dana ćeš se nalaziti, naravno. Grmljavinski pljuskovi su mogući uz obalu, na Jadranu. Temperature više manje slične kao danas, negdje do 30, najviše 29 možda u Dalmaciji, a 22, 23, to je ovako više neka jesenska temperatura za unutrašnjost Hrvatske.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, 9 sati je prošlo, živjeli svi uz radio Večer uz Otvoreni. Disturb the Sound of Silence uskoro, ali prvo Martin Garrix.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: Ovo je Sabrina Carpenter, inače ljubiteljica country glazbe. I sa legendarnom Dolly Parton napravila je obradu ove pjesme. Danas je inače Međunarodni dan country glazbe, vjerujem da su ovu pjesmu svi čuli u životu, a i ako nisu, morali su sad čut. Doduše, Jolene nije nešto što će ti donijeti 250 eura. Otvoreni, show me the money! Jer ako se javiš sa Jolene, ništa, ali ako se javiš sa Otvoreni, show me the money, kad ćemo zvati idući tjedan na nepoznati broj, mi ćemo ti biti vjerojatno nepoznati broj, onda se moraš javiti sa Otvoreni, show me the money, ako želiš priliku da osvojiš 250 eura, najmanje 250 eura. Daj da te ubacimo na popis onog popisa kojeg ćemo birat brojeve. Moraš se javiti porukom na 60085. Tu šalješ SMS poruku, sadržaj mora biti Otvoreni, show me the money, napišeš svoje ime i prezime i mjesto prebivališta u nju. Ako pošalješ poruku više ćeš puta biti naplaćen, ali veće su šanse da te zovemo. Cijena SMS-a inače 32 centa sa uključenim PDV-om. Ako slučajno nešto još uvijek nije jasno, svi detalji su uvijek na otvoreni.hr. I zapamti, ako vidiš nepoznat broj, nemoj se javiti sa halo, moraš se javiti sa Otvoreni, show me the money. Sretno!
1: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Ovo je No Broke Boys.

0: My body isn't ready. Ako voliš ovog lika, onda samo moraš reći koji grad najviše voliš. Pariz, Cirih, München, Beč, Amsterdam, Milano. Jer tamo u sve te gradove i još više njih dolazi sljedeće godine na svojoj svjetskoj turneji You Are The Reason. Da, Sombr je 2027. na svjetskoj turneji u Europi. A Hugh Gale, Jamaican, bam bam, svi reduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Kada želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Rovento usisivače na akciju od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
3: Slavimo rođendan u Douglasu uz 25% popusta na sve. Od četvrtka do subote iskoristite 25% popusta na cijeli asortiman. Douglas Beauty Car članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
2: Otvoreni.
0: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Watch It Burn, ovo je otvoreni Filip tu. Hej, uskoro Kids from the Sky u nastavku, onaj osjećaj, kak će to lijepo sjest za 9 na večer, ha? Ali prvo Bibi Rexa i Faithless, ovaj New Religion.

0: James Hype, 7 seconds, to je to od večeri za danas. Filip Bešić, to sam ja, družimo se ponovno sutra od 18 sati. U nastavku hitovi bez prestanka kreću već za minutu. Ajde, bok, laku noć!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
3: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
4: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
5: Za novu rutinu birajte pametno. Odabrane Samsung perilice i sušilice rublja. Potražite na promociji od 31. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I na poklon dobivate Samsung Jet usisavač. Uz vas, Samsung i Elipsa.
6: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
3: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.

0: 8. Izvolite.
1: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.

And I touched your face, narcotic mind from lace, melody. And I

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Gosti stižu, jednom rukom skuhaj kavu, drugom usisaj. U Harvey Normanu odabrani aparati za kavu sniženi su do 44%, a štapni i robotski usisavači 20 do 50%. Posjeti Zagreb, Pulu i Rijeku ili kupuj na harveynorman.hr.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: otvoreni. Show me the money! Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj, ušparaj.

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

opuštanje, soundtrack tvog ureda ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni chill.

0: Uvjereni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Spar.

0: Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuze, jer